0: Labas rytas, eteryje žinios. Kultūros ministras Lukas Alesys teigia, kad Vilniaus miestas savivaldybės sprendimas atsisakyti rusų kalbos vartojimo teikiant paslaugas yra suprantamas. Vis dėlto jo manimo tokie pokyčiai turėtų būti įgyvendinami sistemiškai, įvertino šalyje gyvenančių tautinių mažumų poreikius. Jis taip pat atkreipė dėmesį ir į Ukrainos, į Lietuvą dėl karo atvykusių žmonės, kuriems šiuo metu bendravimas rusų kalba, kai kuriais atvejais gali būti paprastesnis. Anot ministro, prieš atsisakant rusų kalbos, teikiant paslaugas, yra būtina įvertinti galimas tokios sprendimo pasekmes. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymo. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo, tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų alianso vadovas Audrius Cuzanauskas sako, kad laikinumas užsieniečių skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Nuo penktadienio Kaune dėl transporto mazgo statybų ties Vileišio tiltų keičiasi eismo organizavimo tvarka Jurbarko ir Krikščiukaičio gatvių sankirtoje. Vairuotojus pasitiks atnaujinti kelio ženklai ir papildomi šviesoforai. Naujieji eismo pakeitimai galios iki pat transporto mazgo statybų pabaigos. Nuo kitų metų dalies pacientų laukia pokyčiai. Jei iki šiol kojų venų operacijos būdavo atliekamos ir pradinėse ligos stadijose, atnaujinus tvarkas pacientai turės atitikti griežtesnius kriterijus. Kitais atvejais bus siūlomi konservatyvus gydymo metodai, pavyzdžiui, kompresinė terapija, arba pacientas už norimą operaciją turės susimokėti iš savo kišenės. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinį infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančios laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos ir Romano įlankose Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančio šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetų. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per 2 dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų. Pietvakarių Turkijoje kilus gaisrui vaikų pramogų ir ekskursijų laive teko evakuoti daugiau nei 100 žmonių, pranešė pareigūnai. Evakuacijos operacija vykdė daugiausia pakrančio apsaugos tarnyba.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gediminas Truskauskas į finalą nepateko. 28 lietuvis 200 metrų sprinto rungties pusfinalyje užėmė 19 vietą tarp 24 dalyvių. Europos plaukimo čempionato finale 16-metė Ieva Jurkūnaitė užėmė 5 vietą. Paryžiuje vykstančiose pirmenybėse Lietuvė varžėsi 200 metrų plaukimo laisvu stiliumi rungties finale. Ir apie orus. Šiandien dangus daugiausia bus giedras ar mažai debesuotas, be lietaus. Bus nestiprus vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra popietė kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio orai išliks giedri ar mažai debesuoti, nelis. Vėjas bus silpnas, pietvakarių, pietų krypties. Paryčiais oras atvės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną džiugins saulėti ir sausi orai. Vėjas pūs iš pietvakarių pietų nestipriai. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį, penktadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš vakaro žinių. Seimonai jau 10 metų gali dykaduoniauti. Seimas ypatinga darbovietė, kur galima net nesirodyti, bet alga gausi nesumažinta. Ir taip yra nuo pat 2016-ųjų. Pavyzdžiui, šį birželį Seimo ateities komitetas surengė 6 posėdžius, iš kurių po 5 praleido ir nenurodė priežasties Seimo nariai Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė ir Paulė Kuzmickienė, po 3 Seimo nariai Simonas Kairys ir Vytautas Sinica. Ir nieko, jokių nubraukimų nuo algos. Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kelis kartus buvo registravęs pataisas, kad už pravaištas parlamentarai būtų baudžiami. Algos sumažinama po 5% už kiekvieną be pateisinamos priežasties praleistą plenarinį Seimo komitetų ar komisijų posėdį. Jis vakaro žinioms priminė, kodėl siūlė šią pataisą. Seimo statuto 15 straipsnis anksčiau numatė, kad už daugiau nei pusės plenarinių posėdžių be pateisinamos priežasties praleidimą parlamentarui to mėnesio alga mažinama 1/3. Tačiau 2012-2016 metų kadencijos parlamentarė Neringa Venskienė, kuri buvo pabėgusi į JAV, Seimenius įrodė darbe daugiau nei metus, bet vis tiek pareikalavo sumokėti dalį algos. Jos prašymą nagrinėjęs Vilniaus apygardos administracinės teismas konstitucinio teismo paprašė išaiškinti, ar nuostata už visišką nesirodymą Seime galima algą sumažinti tik 1/3 yra normali. Konstitucinis teismas dar 2016-aisiais išaiškino nenormali, prieštraujanti konstitucijai ir nurodė Seimui ją pataisyti. Tačiau Seimas iki šiol netaisė, todėl dabar nuostata iš viso negalioja ir net 1/3 algos sumažinti nebegalima. O apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Penktadienį prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietos universitetuose ir kolegijose. Pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Paskutinio prašymo teikimo diena – pirmadienis, rugpjūčio 17. Į valstybės finansuojamos studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamos studijų sutartį. Antrajame papildomo priėmimo etape stojantieji prisijungia prie savo paskyros, iš naujo turi pateikti prašymus, o jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakaro žinių. Tėvai sunerime, ar atvykusi ligoninė su vaiku iš karto bus pasiūsti vaiko teisėms. Visuomenė buvo sukrista, kad mirus 2 mėnesių vaikui tėvai sulaukė žinios, kad jo dukra iš šeimos paimama, nors jau buvo palikusi šį pasaulį. Apie tai, kad mergaitė gali kilti grėsmė namuose, vaiko teisių specialistams pranešė Kauno klinikų medikai. Tėvai klausė, ar kiekvieno atveju jiems kreipiantis dėl vaikų įgydymo įstaigą, jie informuoja vaiko teisių specialistus? Kai šeimos iš Ukmergės rajono istorija buvo paviešinta, atsiliepė šeimų, kurios pasakojo, kad ir jos sulaukė vaiko teisių specialistų dėmesio, po to, kai apsilankė gydymo įstaigose. Tarp tėvų netgi sklando gandai. Neva apie galimą smurtą prieš vaiką pranešama kiekvienu atveju, kai vaikas paguldomas į reanimaciją arba kai į priėmimą atvykstamas savaitgalį. Vakaro žinios paprašė tarnybų paaiškinti, kaip veikia šis procesas. Paaiškėjo, kad konkretaus apibriežto algoritmo netgi netgi nėra. Kauno klinikų atstovai vakarų žinioms nurodė, kad pastarieji gandai nėra teisingi. Sprendimas informuoti Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą nėra siejamas nei su vaiko stacionarizacija, vaikų intensyviosios terapijos skyriuje, nei su jo atvykimo į gydymo įstaigą laiku. Kiekvienas atvejis vertinamas individualiai, o tarnyba informuojama tik esant įstatymą numatytam pagrindui. Nurodė Kauno klinikų atstovai. Jie patikino, kad Kauno klinikų medikai, vadovaudomiesi Lietuvos Respublikos vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymu, privalo informuoti Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, kai kyla įtarimų dėl galimo vaiko teisų pažeidimo. Tačiau kaip tiksliai veikia algoritmas, nepaaiškino. Pavyzdžiui, ar yra kur nors apibriešta, kokie faktoriai turi būti pastebėti, kad tai būtų laikoma duomenimis apie vaiko teisų pažeidimus, kas konkrečiai priima sprendimą dėl pranešimo ir panašiai. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale diena.lt. Apie paauglių siautėjimus. Jauna klaipėdietė patyrė tikrą košmarą, kai jos 4-mečio sūnaus tik per plauką nepartrenkė žaibiškų greičių, ant vieno paspirtuko praskrėjo 2 paaugliai. Šoko ištiktai moteriai panoro sudrausminti jaunolius, vienas jų ėmė ją agresyviai žaidinėti. Įbaugintą klaipėdietį iškvietė policiją. Paauglių veiksmai ir toliau kartojosi. Jie zujo ir aplink kitus vaikus. Viena mama buvo su 3 vaikais ir bandė sudrausminti tuos pačius jaunolius, bet nesėkmingai. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė nurodė, ką gali reikšti chuliganiškas vaikų elgesys? Chuliganiškas ar pavojingas vaikų elgesys viešose vietose visuomet kelia nerimą, tačiau kiekvieną situaciją svarbu vertinti individualiai. Vien iš tokio elgesio negalima daryti išvados, kad vaikas yra linkęs nusikalsti. Toks elgesys gali signalizuoti apie ribų tikrinimą, bendramžį įtaką, emocinius sunkumus, dėmesio ar tinkamo saugusiųjų priežiūros stoką. Vis dėlto tai nereiškia, kad toks elgesys yra pateisinamas. Vaikai turi mokytis prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Teigia Noliūtė. Specialistės teigimo pavieniai viešai aptarinėjami atvejai nereiškia, jog visi paaugliai elgiasi netinkamai. Daugelis vaikų vasarą leidžia atsakingai, tačiau kiekvienas viešosios tvarkos pažeidimas yra signalas, kad konkrečiam vaikui ar jo šeimai gali prireikti daugiau dėmesio ir pagalbos. O apie tai rašo portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš portalo lrt.lt. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltijai rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Naujieji muitai be to skatins didesnį vietinio dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. 100% muitai be kita ko turėtų būti taikomi dronais. Dronams, kurių kilimo svoris viršė 25 kg, taip pat skraidimo aparatais su integruotomis termovizorinėmis kameromis. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Jie labiausiai paveiks Kiniją. Tyrimo duomenimis 2006 metais įkurta Kinijos įmonė užima apie 2/3 pasaulinės dronų rinkos. Dronams ir jų komponentams iš Europos Sąjungos, Japonijos, Lichtenšteino, Pietų Korejos, Šveicarijos ir Taivano ateitie bus taikomas 15% muitas. Importui iš Didžiosios Britanijos nustatytas 10% tarifas. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Jūs klausot. Radijo stotis Pukas 2.
3: Kaune 92.4 FM. Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvos Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai kreipėsi į aplinkos ir vidaus reikalų ministerijas, siūlydami valstybės mastu išspręsti praktinę problemą, užtikrinti, kad daugiabučiuose esančios priedangos būtų ne tik pažymėtos sąrašuose, bet ir realiai bei nedelsiant pasiekimos pavojaus metu. Pažymė būsto rūmai. Nemaža dalis daugiabučiuose įrengtų priedangų yra Rusijose, požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse ar kitose bendrojo naudojimo patalpose. Kasdien šios patalpos pagristai laikomos užrakintos dėl gyventojų, turto ir pastato saugumo. Tačiau ekstremaliosios situacijos metu tos pačios durys gali tapti kliūtimi žmonėms, bandantiems kuo greičiau pasiekti priedangą. Būsto rūmai siūlo sprendimą. Nuotolinio arba centralizuoto durų atrakinimo sistemas, kurios gavus civilinės saugos perspėjimo signalą ar kitą nustatytą komandą, automatiškai atvertų patekimą į priedangą maršrutą. Įprastu metu duris ir toliau liktų užrakintos. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatyto limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus, ar neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimo prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimų laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinį papildė 1347 naujos edukacijos, pranešė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Anot jos šis kvietimas buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos teiktas ir veikloms skirtoms prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Jie kultūros pasu pradės naudotis su rudenį. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Ukraina pasiūlė Rusijai susitarti dėl abipusių išpolių prieš civilinius objektus juodojoje jūroje sustabdymo. Toks pasiūlymas pateiktas augant nerimai dėl pasaulinio maisto tiekimo. Pastarosime savaitėme suintensyvėjo smūgį laivams ir uostams. Tiek Rusija, tiek Ukraina yra svarbios pasaulio žemės ūkio rinkos dalyvės. Abi šalis kaltina vieną kitą suintensyvinus atakas prieš laivus, naudojimus žemės ūkio produkcijai eksportuoti. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija patyrė kibernetinę ataką, kurios metu įsilaužėliai iš dalies įgijo prieigą prie direkcijos informacinių technologijų sistemos, taip pat pasisavino istorinius duomenius apie mokėjimo kvitus už direkcijos teikiamas paslaugas. Į nusikaltelių rankas pateko atskiri asmens duomenis, įskaitant asmens kodus ir registracijos numerius, vardus, pavardės, įmonių pavadinimus, mokėjimo sumas, mokėjimo datas, automobilio valstybinius numerius ir adresus. Yra tikimybė, kad dėl šio incidento gauti duomenis gali būti panaudoti tolesniems, tikslingiems sukčiavimo bandymams. Lenkijos vidaus saugumo agentūra per mažiau nei 2 mėnesius gavo daugiau nei 20 tūkstančių atsakymų į darbo skelbimus, kuriuos paskelbė internetinėse darbo skelbimų svetainėse. Agentūra teigia, kad siekdama įdarbinti daugiau specialistų, kurie padėtų kovoti su šiuolaikiniu grėsmių mastu ir pobūdžio, visoje šalyje internete paskelbė 71 darbo skelbimą ir vidutiniškai gavo maždaug 300 paraiškų į vieną darbo vietą. Skelbimuose siūlytas darbas, be kito ko, operatyviniams ir tyrimo pareigūnams, IT specialistams, analitikams, lingvistams bei kibernetinio saugumo ekspertams.
1: Sportas.
0: Pralaimėjimą pirmajame UEFA konferencijų lygos atrankos mače patyręs Vilniaus Žalgiris atsakomosiose rungtynėse Kroatijoje taip pat neprilygo Splito Hajduk komandai. Trijų įvarčių pranašumą Vilniuje susikrovęs Hajduk namuose žalgiriečių sutriuškino 4-0 ir bendru rezultatu 9-2 žengė į kitą etapą. Edui Butvilui nepavyko pratesti pergalių serijos iki 7. Lietuvio žygis Challenger turnyre Brownsburge baigėsi 8 finalyje. Indianos valstijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų 8 finalio etape 22 tenisininkas iš Klaipėdos paskaklios 2 setų kovos rezultatu 6-7 5-7 nusileido žemiau reitinguotam amerikiečiui Danieliui Milavski. Ir apie orus. Šiandien dangus daugiausia bus giedras ar mažai debesuotas, be lietaus. Bus nestiprus vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra popietė kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio orai išliks giedri, nelis, vėjas bus silpnas, pietvakarių pietų krypties. Paryčiais oras atvės iki 10-15 pajūryje 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną džiugins saulėti ir sausiorai. Vėjas pūs iš pietvakarių pietų nestipriai. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

8 valandos ir 15 minučių šalyje. Labas rytas, jūsų dėmesį į sporto naujienos. Lengvosios atletikos aistruoliai sulaukė pasakiško grožio vyrų disko metimo finalo. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Tai beje vienintelis medalis, kurio Mykolas Alekna iš Europos čempionato dar neturėjo. Prieš 4 metus pasaulio rekordininkas pasidabino aukso medaliu, o prieš 2 metus iškovojo bronzą. Birmingeme vykusime finale Mykolas Alekna geriausio bandymų diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Europos lengvosios atletikos čempionato moterų šuolio su kartimi finale istorinį debiutą užfiksavusi 21-erių Rugilė Mikliučiūtė baigė savo pasirodymą ir užėmė 11 vietą. Pirmoji Lietuvos šuolio su kartimi atstovė Europos čempionato istorijoje finale pirmoji bandymu užtikrintai peršoko 4 metrų ir 30 cm aukštį. Vėliau karteliai pakilus į 4 metrų ir 45 cm ribą, visi 3 lietuvės mėginimai buvo nesėkmingi. Sugrįžkime į Lietuvą. Tauragės komandos komplektacija artėjančiam debiutiniam sezonui Lietuvos krepšinio lygoje papildo patyręs amerikietis Jamesas Blackmanas. Nemažai aukšto lygio krepšinio patirties JAV ir Europos lygose sukaupusiam gynėjui, tai bus debiutinis sezonas LKL. Paryžyje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas, kuriame šiandieną į baseiną ir vėl šoks būrys Lietuvos atstovų. Rytinėje sesijoje individualiose atrankose startuos 5 lietuviai ir mišri 4 po 100 metrų laisvų stiliumi estafetės komanda. Įveikia atrankos barjerą, plaukia, kai vakare varžysis pusfinaliuose arba finaluose. Atrankose taip pat dalyvaus Barbara Mileišytė, Andrius Šidlauskas, Aleksas Savickas, Emilija Pociūtė ir Džiugas Miškė. Vakare tikrai išvysime bent 2 lietuvių pasirodymus. 200 metrų laisvų stiliumi finale dalyvaus Tomas Navikonis, o 200 metrų krūtinė finale varžysis Kotrina Teterevkova.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

didn't mean no harm.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Praėjus beveik 5 mėnesiams po to, kai Lietuva grįžo pirmieji Minsko sulaikyti šalies įmonių vilkikai ir puspriekabės, Nacionalinės viešieji automobiliai asociacijos Linava vadovas sako, kad iš 1000 mašinų negrįžo maždaug 100, viešiejams jų neapsimokėjo susigražinti. Mažesnės įmonės vienijančios asociacijos vadovas Erlandas Mikienas teigia, kad viešieji dar nesuskaičiavo bendrų tokio didelio masto sulaikymo nuostolių ir tikina, kad vėl kreipėsi Europos komisija pagalbos prašant Minsko kompensuoti žalą. O 25 didžiasias įmonės vienijančio tarptautinio transporto ir logistikos alijanso generalinis sekretorius Povilas Drižas sako, jog iš Baltarusijos turėjo grįžti visos anksčiau sulaikytos alijanso narių mašinos ir tikina dėl žalos atlyginimo kol kas nesvarstantis. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskirties kelių policijos atstovė Inga Šablinskienė. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 27 neteisėti migrantai. Penktadienio pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 600 užsieniečių. Nuo penktadienio Kaune dėl transporto mazgos statybų ties Vileišio tilto keičiasi eismo organizavimo tvarka Jurbarko ir Krikščiukaičio gatvių sankirtoje. Vairuotojus pasitiks atnaujinti kelių ženklai ir papildomi šviesoforai. Naujieji eismo pakeitimai galios iki pat transporto mazgos statybų pabaigos. Estija saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieno pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. Brazilija laikosi neutralios pozicijos dėl karo Ukrainoje ir pasisako už glaudesnį tarptautinį bendradarbiavimą be kišimosi į kitų šalių reikalus. Dėl tokios pozicijos vakarų šalis kreipėsi į Braziliją, prašydamos padėti užmėgsti dialogą su Rusija. Apie tai pareiškė Brazilijos prezidento specialusis patarėjas tarptautiniais klausimais. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per 2 dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki 1 rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančios laivus, Iranas teisino laivybą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos ir Romano įlankose Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetų.
1: Sportas.
0: Europos plaukimo čempionato finale 16-metė Ieva Jurkūnaitė užėmė 5 vietą. Paryžyje vykstančiose pirmenybėse ji varžėsi 200 metrų plaukimo laisvu stiliumi rungties finale. Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gediminas Truskauskas į finalą nepateko. 28-erių lietuvis 200 metrų sprinto rungties pusfinalyje užėmė 19 vietą tarp 24 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir sausa. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose. Naktis iš šeštadienį taip pat bus giedra, sausa, tik vietomis subaluos rūkas. Dvelksvos juntamas pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15, pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos, darysis tvanku. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Penktadienį prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Paskutinė prašymų teikimo diena – pirmadienis, rugpjūčio 17. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymo. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti, taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo, tai yra dar spartesnį imigrantų skaičiaus saugimo. Lietuvos profesinių sąjungų alijanso vadovas Audrius Cuzanauskas sako, kad laikinumas užsieniečių skatins nesilaikyti čia galiojančio taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Kultūros ministras Lukas Alisijas teigia, kad Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas atsisakyti rusų kalbos vartojimo teikiant paslaugas yra suprantamas. Vis dėlto jo manimo tokie pokyčiai turėtų būti įgyvendinami sistemiškai, įvertinus šalyje gyvenančių tautinių mažumų poreikius. Jis taip pat atkreipė dėmesį į iš Ukrainos į Lietuvą dėl karo atvykusius žmonės, kuriems šiuo metu bendravimas rusų kalba kai kuriais atvejais gali būti paprastesnis. Anot ministro prieš atsisakant rusų kalbos teikiant paslaugos yra būtina įvertinti galimos tokio sprendimo pasekmes. Nuo kitų metų dalies pacientų laukia pokyčiai. Jei iki šiol kojų venų operacijos būdavo atliekamos ir pradinėse ligos stadijose, atnaujinus tvarkas pacientai turės atitikti griežtesnius kriterijus. Tam tikrais atvejais bus siūlomi konservatyvus gydymo metodai, pavyzdžiui, kompresinė terapija, arba pacientas už norimą operaciją turės susimokėti iš savo kišenės. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Naujieji muitai be to skatins didesnį vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Teigiama baltųjų rūmų pranešime. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija patyrė kibernetinę ataką, kurios metu įsilaužėliai iš dalies įgijo prieigą prie direkcijos informacinių technologijų sistemos, taip pat pasisavino istorinius duomenis apie mokėjimo kvitus už direkcijos teikiamas paslaugos. Į nusikaltėlių rankas pateko atskiri asmens duomenis, įskaitant asmens kodus ir registracijos numerius, vardus, pavardės, įmonių pavadinimus, mokėjimų sumas, mokėjimo datas, automobilių valstybinius numerius ir adresus. Yra tikimybė, kad dėl šio incidento gauti duomenis gali būti panaudoti tolesniems tikslingiems sukčiavimo bandymams.
1: Sportas.
0: Edui Butvilui nepavyko pratesti pergalių serijos iki 7. Lietuvio žygis Challenger turnyre Braunsburgė baigėsi 8-finalyje. Indianos valstijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 tenisininkas iš Klaipėdos po atkaklios 2 setų kovos rezultatu 6-7, 5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavski. Pralaimėjimą pirmajame UEFA konferencijų lygos atrankos mače patyręs Vilniaus Žalgiris atsakomosiose rungtynėse Kroatijoje taip pat neprilygo Splito Hajduk komandai. Trijų įvarčių pranašumą Vilniuje susikrovęs Hajduk namuose žalgiriečių sutriuškino 4-0 ir bendru rezultatu 9-2 žengė į kitą etapą. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir sausa. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose. Naktis į šeštadienį bus giedra ir sausa, tik vietomis subaluos rūkos. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15, pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Lietaus nenumatoma. Temperatūra rytoj dieną jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvos savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Anot jo, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Tuo metu Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Lietuvos kariuomenės vadas su JAV kolega aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos kontrmobilumo iniciatyvos vystymą. Jo teigimo inžinerinės kliūtis, jutiklius ir žvalgybos pajėgumus bei dronus jungianti sistema leidžia alijanso rytiniam flangui veikti kaip koordinuotai gynybiniai erdviai, o Lietuva yra stipriai pasistumėjusi progrese. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinio papildė 1347 naujos edukacijos, pranešė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Anot jos, šis kvietimas buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos teiktos ir veikloms skirtoms prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Jie kultūros pasu pradės naudotis su rudiniu. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Nuo rugpyčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reidų metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekio. Reidų tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimo prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse, organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Kuratijos Adrijos jūros pakrantėje, esančiame nedidelėme turistinėme miestelėje, šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Penktadienio ugnigesiai toliau kovojo su greitai plintančiomis liepsnomis. Lenkijos vidaus saugumo agentūra per mažiau nei 2 mėnesius gavo daugiau nei 20 tūkstančių atsakymų į darbo skelbimus, kuriuos paskelbė internetinėse darbo skelbimų svetainėse. Agentūra teigia, kad siekdama įdarbinti daugiau specialistų, kurie padėtų kovoti su šiuolaikiniu grėsmių mastu ir pobūdžiu, visoje šalyje internete paskelbė 71 darbo skelbimą ir vidutiniškai gavo maždaug 300 paraiškų į vieną darbo vietą. Skelbimas įsiūlytas darbas, be kito ko, operatyviniams ir tyrimo pareigūnams. IT specialistams, analitikams, lingvistams bei kibernetinio saugumo ekspertams. Ukraina pasiūlė Rusijai susitarti dėl abipusių išpolių prieš civilinius objektus Juodojoje jūroje sustabdymo. Toks pasiūlymas pateiktas augant nerimui dėl pasaulinio maisto tiekimo. Pastarosiomis savaitėmis suintensyvėjo smūgiai laivams ir uostams. Tiek Rusija, tiek Ukraina yra svarbios pasaulio žemės ūkio rinkos dalyvis. Abi šalis kaltina viena kitos suintensyvinus atakas prieš laivus, naudojimu žemės ūkio produkcijai eksportuoti. Pietvakarių Turkijoje kilus gaisrui vaikų pramogų ir ekskursijų laive teko evakuoti daugiau nei 100 žmonių, pranešė pareigūnai. Evakuacijos operacija vykdė daugiausia pakrančio apsaugos tarnyba. Sportas. Tauragės komandos komplektacija artėjančiam debitiniam sezonui Lietuvos krepšinio lygoje papildo patyręs amerikietis Džeimsas Blekmanas. Nemažai aukšto lygio krepšinio patirties JAV ir Europos lygose sukaupusiam gynėjui. Tai bus debitinis sezonas LKL.
Europos plaukimo čempionato finale 16-metį Jeva Jurkūnaitė užėmė 5 vietą. Paryžyje vykstančiose pirminybėse Lietuvė varžėsi 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi rungties finale. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir sausa. Aukščiausia temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose. Naktis į šeštadienį bus giedra ir sausa, tik drėgnose slėniuose vietomis subaluos rūkas. Temperatūra naktį pažymės iki 10-15, pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Lietaus nenumatoma. Temperatūra rytoj dieną jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

Oh, Lord. Oh, Lord.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, Vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija bendradarbiaus su Birštono savivaldybe dėl reabilitacijos teikimo kariams. Birštono apžvalgos bokšte penktadienį krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Birštono merė Nijolė Dirginčienė pasirašys bendradarbiavimo susitarimą. Jo bus sudaromos sąlygos plėtoti krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje. Ministerijos teigimu viena iš bendradarbiavimo krypčių – kariams teikimų reabilitacijos paslaugų ir su to susijusios infrastruktūros plėtimas. Vilniaus merui Valdui Benkunskui teigiant, kad sostinė reikalingi didesni atlikų deginimo pajėgumai, Vilniaus ir Kauno kogeneracinės jėgainės iš dalies valdanti valstybinė Ignitis grupė teigia neturinti planų investuoti į naują jėgainę. Šią savaitę sostinės meras sakė, kad dabar, kai jėgainės renginiai apdoroja visą einamą į Vilniaus regiono atliekų srautą ir papildomai priima dalį anksčiau sukauptų atliekų iš mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos, sostinėje reikia didesnių atliekų deginimo pajėgumo. Anksčiau aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė taip pat teigia, kad su Vilniaus kogeneracinė jėgainė bus tariamasi dėl atliekų deginimo pajėgumų didinimo. Nuo rūpiučio 14 dienos, penktadienio, Kaune dėl transporto mazgos statybų ties Vileišio tiltu keičiasi eismo organizavimo tvarka Jurbarko ir Kriščiukaičio gatvių sankirtoje. Vairuotojus pasitiks atnaujinti kelio ženklai ir papildomi šviesoforai. Naujieji eismo pakeitimai galios iki pat transporto mazgos statybų pabaigos. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymo. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo. Tai yra dar spartesnė imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų alijansų vadovas sako, kad laikinumas užsieniečių skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos ir Romano įlankose Iranui padarė $1 trilijoną žalą. Teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančio šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetų. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinį infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nėra. Tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per 2 dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlio komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rūpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų. Pietvakarių Turkijoje kilus gaisrui, vaikų, pramogų ir ekskursijų laive teko evakuoti daugiau nei 100 žmonių. Pranešė pareigūnai. Evakuacijos operacija vykdė daugiausia pakrančio apsaugos tarnyba.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančio Europos lengvosios atletikos čempionato moterų šuolių su kartimi finale istorinį debiutą užfiksavusi 21 Rugilė Miklyčiūtė baigė savo pasirodymą ir užėmė 11 vietą. Europos lengvosios atletikos čempionate Gediminas Truskauskas į finalą nepateko. 28 lietuvis 200 metrų sprinto rungties pusfinalyje užėmė 19 vietą tarp 24 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir sausa. Aukščiausia temperatūra sieks 22-27 laipsnius šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose. Naktis iš šeštadienio bus giedra ir sausa. Vietomis subaluos rūkas. Dvelksvos juntamas pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15, pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Lietaus nenumatoma. Temperatūra rytoj dieną jau kils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinio papildė 1347 naujos edukacijos, pranešė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Anot jos, šis kvietimas buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos teiktos ir veikloms skirtoms prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Jie kultūros pasu pradės naudotis rudenį. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Lietuvos kariuomenės vadas su JAV kolega aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos kontrmobilumo iniciatyvos vystymą. Jo teigimo inžinerinės kliūtis, jutiklius ir žvalgybos pajėgumus bei dronus jungianti sistema leidžia alijanso rytiniam flangui veikti kaip koordinuotai gynybiniai erdvei, o Lietuva yra stipriai pasistumėjusi progrese. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 27 neteisėti migrantai. Šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet Lietuvai iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 600 užsieniečių. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimo prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimų laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darba. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. Lenkijos vidaus saugumo agentūra per mažiau nei 2 mėnesius gavo daugiau nei 20 tūkstančių atsakymų į darbo skelbimus, kuriuos paskelbė internetinėse darbo skelbimų svetainėse. Agentūra teigia, kad siekdama įdarbinti daugiau specialistų, kurie padėtų kovoti su šiuolaikiniu grėsmių mastu ir pobūdžiu, visoje šalyje internete paskelbė 71 darbo skelbimą ir vidutiniškai gavo maždaug 300 paraiškų į vieną darbo vietą. Skelbimas įsiūlytas darbas, be kito ko, operatyviniams ir tyrimo pareigūnams, IT specialistams, analitikams, lingvistams bei kibernetinio saugumo ekspertams. Brazilija laikosi neutralios pozicijos dėl karo Ukrainoje ir pasisako už glaudesnį tarptautinį bendradarbiavimą be kišimosi į kitų šalių reikalus. Dėl tokios pozicijos vakarų šalis kreipėsi į Braziliją, prašydamos padėti užmegzti dialogą su Rusija. Apie tai pareiškė Brazilijos prezidento specialusis patarėjas tarptautiniais klausimais.
1: Sportas.
0: Edui Butvilai nepavyko pratesti pergalių serijos iki 7. Lietuvio žygis Challenger turnyre Brownsburg'e baigėsi 8 finalyje. Indianos valstijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų 8 finalio etape tenisininkas iš Klaipėdos potkaklios 2 setų kovos rezultatu 6-7, 5-7 nusileido žemiau reitinguotam amerikiečiui Danieliui Milavski. Pralaimėjimo pirmajame UEFA konferencijų lygos atrankos mače patyręs Vilniaus Žalgiris atsakomosiose rungtynėse Kroatijoje taip pat neprilygo Splito Hajduk komandai. Trijų įvarčių pranašumą Vilniuje susikrovęs Hajduk, namuose Žalgiriečių sutriuškino 4-0 ir bendru rezultatu 9-2 žengė į kitą etapą. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir sausa. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę greičio. Aukščiausia temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose. Naktis iš šeštadienio bus giedra, sausa, tik vietomis subaluos rūkas. Dvelksvos juntamas pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15 pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Vakarinėme šalies pakraštyje popietė daugės aukštų debesų, lietaus čia taip pat nenumatoma. Temperatūra rytoj dieną jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Penktadienį prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Paskutinė prašymų teikimo diena – pirmadienis, rugpjūčio 17. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Praėjus beveik 5 mėnesiams po to, kai Lietuva grįžo pirmieji Minsko sulaikyti šalies įmonių vilkikai ir puspriekabės, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava vadovas sako, kad iš 1000 mašinų negrįžo maždaug 100, vežėjams jų neapsimokėjo susigražinti. Mažesnės įmonės vienijančios asociacijos vadovas Erlandas Mikienas teigia, kad vežėjai dar nesuskaičiavo bendrų tokio didelio masto sulaikymo nuostolių ir tikina, kad vėl kreipėsi į Europos komisiją pagalbos prašant Minsko kompensuoti žalą. O 25 didžiasias įmonės vienijančio tarptautinio transporto ir logistikos alijanso generalinis sekretorius Povilas Drižas sako, jog iš Baltarusijos turėjo grįžti visos anksčiau sulaikytos alijanso narių mašinos ir tikina dėl žalos atlyginimo kol kas nesvarstantis. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 dienos iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimo prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimų laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinio papildė 1347 naujos edukacijos, pranešė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Anot jos šis kvietimas buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos teiktos ir veikloms skirtoms prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Jie kultūros pasu pradės naudotis su rudenį. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad Vilniaus miestas savivaldybės sprendimas atsisakyti rusų kalbos vartojimo teikiant paslaugas yra suprantamas. Vis dėlto jo manimo tokie pokyčiai turėtų būti įgyvendinami sistemiškai, įvertinus šalyje gyvenančių tautinių mažumų poreikius. Jis taip pat atkreipė dėmesį į iš Ukrainos į Lietuvą dėl karo atvykusių žmonės, kuriems šiuo metu bendravimas su rusų kalba kai kuriais atvejais gali būti paprastesnis. Anot ministro, prieš atsisakant rusų kalbos teikiant paslaugas, yra būtina įvertinti galimos tokio sprendimo pasekmes. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymo. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo. Tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų alijanso vadovas sako, kad laikinumas užsieniečių skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. NATO oro policijos misijos naikintuvai Balvos savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Jos nurodė, kad grėsmė praėjo ir savo ruoštų taip pat pažymėjo, jog sąjungininkų naikintuvai droną sėkmingai sunaikino. Šis perimimas įvyko Europoje didėjant susirūpinimui dėl dronų veiklos, karui Ukrainoje tęsiantis jau penktus metus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Naujieji muitai be to skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Teigiama Baltųjų rūmų pranešime. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Estija saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieno pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinį infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos ir Romano įlankose, Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetų. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija patyrė kibernetinę ataką, kurios metu įsilaužėlį iš dalies įgijo prieigą prie direkcijos informacinių technologijų sistemos, taip pat pasisavino istorinius duomenis apie mokėjimo kvitus už direkcijos teikiamas paslaugos. Į nusikaltelių rankas pateko atskiri asmens duomenis, įskaitant asmens kodus, registracijos numerius, vardus, pavardės, įmonių pavadinimus, mokėjimo sumas, mokėjimo datas, automobilių valstybinius numerius ir adresus. Yra tikimybė, kad dėl šio incidento gauti duomenis gali būti panaudoti tolesniems, tikslingiems sukčiavimo bandymams. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per 2 dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinio tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
1: Sportas.
0: Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Birmingeme vykstančio Europos lengvosios atletikos čempionato moterų šuolio su kartimi finale istorinį debiutą užfiksavusi 21-erių Rugilė Mikličiūtė baigė savo pasirodymą ir užėmė 11-ąją vietą. Pralaimėjimo pirmajame UEFA konferencijų lygos atrankos mače patyręs Vilniaus Žalgiris atsakomosiose rungtynėse Kroatijoje taip pat neprilygo Splito Hajduk komandai. Trijų įvarčių pranašumą Vilniuje susikrovęs Hajduk namuose žalgiriečių sutriuškino 4-0 ir bendru rezultatu 9-2 žengė į kitą etapą. Kaune šią naktį termometrai fiksuo 16, o šeštadienį dienojas 27 laipsnius šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai. Linos, pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 15, o šeštadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Bus apsiniaukę. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 25 laipsnius, negausylis, o pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojas bus 25 laipsniai šilumos. Sekmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuoja 16, o šeštadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Lienos, pirmadienį dienos metu oro šils iki 20 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienio dieną bus 25 laipsniai šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Negausėlius. Pirmadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuoja 16, o šeštadienio dieną 26 laipsnius šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūroje kilus taip pat iki 26 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 25 laipsnius. Vakarėlis pirmadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienio dieną kils iki 26 laipsnių. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Lienos, pirmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną visiems. Jau 12 valandų ir 21 minutė, penktadienis įsibėgėja. Tikiuosi, kad esate geros nuotaikos, puikiai išsimiegoja, puikiai pailsėja. Kartais atrodo miegas toks paprastas dalykas ir dažnai net nesusimastom, kam apskritai jis reikalingas, kokį įtaką tai turi mūsų sveikatai. Nors artimui, aišku, paklausim, kaip miegojai, kaip pailsėjai. Ir šiandien bandysim laidoje išsiaiškinti, iš ko galima spręsti, kad miegas yra kokybiškas. Ar trukdo poilsiui nubudimai naktį? Ar galim sakyti, kad miegas sutrikęs, jeigu dieną esam mieguisti ir apskritai, kodėl yra svarbus miegas? Studijos telefono numerį irgi priminsiu, jeigu norėsite prisijungti prie temos, galėsite taip pat padaryti studijos numerius 037-34-2202. Sveikinuosi ir su Kestučiu Puku, laba diena.
2: Laba diena, brangus klausytojai, radijos stotis Pukas, Pukas 2, kadangi šią laidą norime, kad girdėtų visi, kurie klauso džiazą, kurie klauso bliuzą, kurie klauso lietuvišką muziką ir visą kitokią, tai būkime kartu ir kalbėkim. Eglutė sako, kaip miegojote, kaip pailsėjote, bet turbūt dar ne visi yra atsikėlėt iš lovos, nes turbūt atostogauja daug kas, tai kai kurie dar lovoj vartos ir 12 valandą.
1: Arba kiti kaip tik naktį prastai išsimiegojo, tai nori po to dieną kompensuoti tą nakties miegą.
2: Jo, nieko jūs nekompensuosit dieną, galit jūs dripsuoti visą dieną, atsikelsit vis tiek pavargę ir bus dar sunkiau keltis. Taip, kad apie miegą aš manau, kad šią valandėlę pabandysime pakalbėti ir ką mes galim jums pasiūlyti, kad taip blogai nebūtų. Bet nepamirškite, jeigu jaučiatės blogai, arba labai gerai, arba gyvenime sekasi, arba nesiseka, paimkite lentelę ir ant jos užrašykite, bet didelę lentelę virš durų pločio ir didelėm raidėm. Taip visada nebus. Ir jeigu labai blogai, pamatysi tą lentelę ir pasidarys, lengviau. Ir jeigu bus labai gerai, tai lentelės nenuimkit.
1: Nes gali bet kada visada pasikeisti.
2: Jo, visada taip nebus.
1: O kaip jūs išsimiegat, ar gerai?
2: Na, vienas dalykas, sakykim, ir amžius mano jau toks, kad jau šiek tiek ir pavargsti, darbų daug, rūpesčių daug, apie tą mes ir kalbėsim. O išsimiegu, vandens lovai miegant tikrai yra poilsis visiškai kitas ir tą tikrai galim pasidalinti su visais, kas yra vandens lova ir kodėl ją reikėtų įsigyti. Ir jeigu dauguma žmonių, kurie blogai miega, blogai jaučiasi, pikti, surūgia ar dar kažkas blogai, tai žinokit, dėl to, kad jūs neturit vandens lovos. Jeigu turėsit vandens lovą, gyvenimas radikaliai pasikeičia. Ne dėl lovos, kokia kampe lova stovi, ar ten mėgamajam iš pustam gražiausiam, ar kažkur tai, bet jūs pats kaip jaučiatis atsikėlęs ryte iš lovos. Tai išsimiegojus vandens lovai, žmogus atsikelia žvalus, darbingas, pailsėjęs, ir mes apie tai galėsim ir pakalbėti, gal ir turėsite klausimų, klauskite, aš jums pasakysiu, kaip man atrodo, kokia mano nuomonė, kokia specialistų nuomonė, kadangi aš juos ir pakalbinęs, ir laidose jau kažkas tai ir girdėjote.
1: Bet dažnai žmonėms atrodo, kad miegas yra toks paprastas dalykas, kad mes tiesiog atsigulam, ilsimės, o iš tikrųjų tai yra labai aktyvus procesas, toliau jis vyks.
2: Jo, aš jau turbūt ir ne kartą kalbėjau ir dar kartą noriu priminti, kad kaip mes atsigulam ir užmiegam, tai kūnas nemiega. Ne vienas organas nesustoja ir jie atstatinėja, jūs miegat, smegenys dirba pilnu tempu, širdis šiek tiek sulėtėja dūžiai, bet jinai dirba visą laiką aktyviai, kepenys ir visa kita, visas organizmas jūs atstato. O atstato kam? Kad jūs vėl gerai jaustumėtės. Ir kad būtų miegas kokybiškas, tai tikrai turint vandens lovą, aišku, tai yra prabangus, tai yra brangus dalykas, ir čia mes nekartą kalbėjom, bet jūs patys visiškai kitaip atsikėlę jausitės, visiškai kitaip. Ir kad tie žmonės, kurie jau miega ir 20 metų, at vakar skambina žmogus 20 metų, sako, aš lovą turiu, noriu atsinaujinti, ir kaip man čia dabar, ar įmanoma, ar neįmanoma, viskas įmanoma ir turima atsinaujinti ir jeigu norit pakeisti savo seną ir būna ir išgulėta ir ant sofų žmonės dar sofų lovų miega, tai iš viso save kankina ir trumpina savo gyvenimą. Miegas ir gulėjimo kokybė, kur jūs gulit ir kaip jūs pailsite, priklauso jūsų gyvenimo trukmė. Vienas dalykas.
1: Bet dažnai žmonės yra linkę nukelti tuos pokyčius. Atrodytų, jau reikėtų tą lovą keisti, čiužinį keisti, bet gal vėliau, gal kitais metais.
2: Na, čia vėlgi, kaip save myli, kiek savim rūpinėsi ir kiek tau pačiam atrodo, kad reikia savim rūpintis. Tai aš jums pasakysiu, kad jūsų kūnas duotas šį gyvenimą nugyventi. Siela jūsų gal ten jau tūkstantį kartų atgimė kitam kūne, gal jinai ten rekarnavosi kažkur, kur, kaip, mes viso šito negalim pasakyti, nežinom. Bet kūnas, žinokit, atėjo į žemę iš niekur, kaip sako, ir išeina į niekur. Ir kas lieka iš kūno, tai turbūt čia nėra ką kalbėti. Tai, bet kol mes jį turim, naudokime mes jį pagal jo paskirtį taip, kad jisai mums ilgiau tarnautų. Galit sulygit savo kūną su automobiliu. Neprižiūrėkit, nesutepkit guolių, nepripilkit tepalų, nepripūskit oro į padangas, dar neprižiūrėkit, tuoj surūdijo, supuvo, braška, traška, ratas nukrito, padangą nuleido, viskas, oi problemos, vairas nesisuka, stabdžiai neveikia ir taip toliau. Lygiai tas pats organizmu. Tai jeigu automobilį jūs pastatote per grįžę į garažą, tai jisai stovi, nieko nedaro. O kūnas jūsų nestovi. Kūnas jūsų atsistatinėja ir jeigu jūs neturite gerų sąlygų sudaryti galimybę savo kūnui atsistatyti, tai jūs patys savęs nemylit, nesirūpinat ir galvojat, nu eisiu pas daktarą, man daktaras viską pataisys, žinot, automobilį gali meistras pataisyt, pakeist guolius, pakeist tepalus, jums niekas nepakeis taip lengvai kaip automobiliu. Bet automobilį prižiūrėti naktį pastatytą garažę nereikia, o savo kūnui reikia sudaryti sąlygas, nes jis pats moka atsistatyti. Ir jūs šitą turite nepamiršti žinoti, kad miegas tai yra pagrindinis dalykas. Ir apie tai, kas yra organizme, kai sutrinka miegas, kai nepailsi, pažiūrėkit, mes dieną atsikeliam iš ryto, verkia žmonės, neatsikelia, negali pasikelti, jam skauda šonas, skauda strėnas, klubus tempia, traukia, tirpsta, nu, pilna simptomų, kur kiekvienas iš jūsų tikrai su jais susidarėt, galite jūs būti sveikiausias, koks be būtumėte, bet jeigu jūs neturit vandens lovos, jeigu jūs neturit gerų miego, tai kaip man čia žmogus skambina, oi dabar čia siūlo visokių tų čiužinių, visokiausių lovų, čia reklamos pilna, man reikia tokios, čia nenoriu pavadinimo aš kalbėti. Jeigu čiužinys padarytas iš porolono, tai porolonas yra gamybos procesas koks. Turbūt, kam įdomu pasidomėkit, iš ko jį gamina poroloną ir kas tai yra. Jeigu spyruoklinis ir spyruoklis ant viršaus pridėta vatos ar porolono, vėlgi sluoksnė ir ant viršaus apvilkta, kuo apvilkta, kokiam audiniais ir kaip yra. Oi, čia prisitaiko prie jūsų kūno, čia porolonas storesnis, čia minkštesnis. Porolonas visas jūs šutins tą kūną, jisai neišsivalys ir jį prižiūrėti neįmanoma normaliai. Ir ką jūs bekalbėtumėte, galit džiaugtis, galit nesidžiaugti savo labai gražiais užvalkalais, bet ant ko jūs miegat ir ką jūs kūnas gauna naktį, tai viskas priklauso nuo jūsų apsisprendimo. Jeigu norit gerai įsimiegoti ir gerai pailsėti, įsigykite vandens lovą. Ir vandens lovoje, ir priežiūra visai kita. Be abejo, reikia žinot, kas turit vandens lovą ir kas naudojat ją ir norit, kad ilgai tarnautų, tai reikia naudoti vinilino purškiklį čiužinį supurkštą. Čia aš kažkaip tai neužakcentuodavau labai smarkiai, gal žmonėms, kurie įsigyja, tai buvo žmonių, kurie ir pamiršo, ir nepripurškė, ir po to kietėja, tas vinilinas ir ilgalaikis čiužinys nebus. Norint, kad ilgai tarnautų, reikia prisižiūrėti šiek tiek nedaug, bet reikia pripurkšti matrasų tą viršutinę dalį su vinilino purškikliu ir tada jisai laikys. Jeigu girdit mane, kas turi, tai jeigu trūksta chemijos, tai aš tikrai jums pagelbėsiu, tikrai mes jos turim ir visą laiką turėsim, tai prašom naudotis.
1: O kalbant apie tas sąlygas, kurias reikia sudaryti geram poilsiai, vandens lova vienas iš būdų, kaip galima...
2: Tai yra pagrindinis, ne vienas, o vienintelis. Vienintelis. Aišku, ten prisijest galima, prisikišti pilvą pilną ir kur. Miegot reikia visą laiką laiku. Jeigu jūs, ypač nu, vyresnio amžiaus žmonės, gal jau jie išsekinę savo organizmą, privarginę, tai sako, ai, tas pats jau, man čia nieko nebus. Jauni vaikai, paaugliai, turi atsigulti 10 valandą, 11 turi miegoti. Tai yra pirmas procesas, visas biologinis, jūs pasidomėkite, dabar yra tie visi GPT, visi tie grok ten, kokį nori tą dirbtinį intelektą, jums papasakos, kada reikia gulti. Ir negalvokit, kad tai yra juokas, tai yra jūsų organizmo, jūs turite savim rūpintis. Laiko atsigulti. Dar kur atsigulat? Ar reikia įsiprausti atsigulus, ar reikia dantis įsivalyti? Tai turbūt irgi daug kas žino, kad reikia dantis valyti. Vakare įsivalai dantis, ryte visi geriau žmogus ir pailsi, ir dantims veikiau ir viskam. Tai ne tik dantis, visas kūnas, visam reikalinga priežiūra, reikalinga nu, higiena dabar sako, psichologinė higiena, ten dvasinė higiena, nu, valymas, tvarkymasis. Tai jeigu jūs galit įsivalyti tos dantis kiek norit, bet jeigu jūs miegosit ten aplinkoj, kur pilna tų erkių patalinės, seni tie matrasai jūsų ir pilni tų dulkių, skraidančių gyvų, tos patalinės erkės, turbūt žinot, kad jos yra mažytės, jos kaip dulkės, daug žmonių, oi, aš labai švariai įsivalau viską. Šitų dulkių jūs niekaip neiškrapštysit, niekaip, jokių šansų nėra.
1: Kad ir kaip dažnai žmogus skalbtų patalinę.
2: Skalb, ką nori, pilnas tas jūsų čiužinys, tų milijonai tų erkių, išmatų ir dauginas jos ir miršta ir lavonėlė ir viską jūs kvėpojat. Ir jūs galite dantis valyti, kiek norit, burnoje vis tiek smirda. tai čia kitas dalykas gerklė vėl. Kam jautru, kam ne. Miega žmogus išsižiojęs, net jisiems blogai. Kitas dalykas knarkia žmogus. Tai yra labai daug dalykų, at ką vandens lovoj miegant. Daug kas pasikeis. O žinot, nu, asmeniškai papasakos, jos praeitą savaitgalį buvo atvažiavę iš Lenkijos svečiai. Na ir aš jos priėmiau miegot. Na, sako, aš nežinau, man taip su juo sunku miegot su savo to vyru. Sako, jis knarkia, kaip nežinau, kaip traktorius, sako, neįmanoma. Nu, sakau, vat, pažiūrėsit, ar vandens lovai miegosit, ar jisai knarks, ar ne. Nu, sako, taip, prut, bet neknarkia. Visai kitaip visi miegojo, atsikėlė, porą naktų pamiegojo, viską, sako, dabar aš jau pirksiu vandens lovą, net nežinau, kad taip gali būti gerai. Tai va, tai čia tas, kol žmonės nežino, koks poveikis vandens lovos yra gyvenime žmogui, tai aš nežinau, su ko jums sulyginti dabar. Su ko, kad tai galim būti sulyginti, va tokia priežiūra savo kūnui, nu, maistas, ne, sakyt, oi, čia aš nevalgau kažko nuodingų dalykų, nuo šiandieną sveiko maisto nusipirkti turbūt sunkiai įmanoma, tik pačiam užsiauginti. Kiek žmonių augina patys? Mažai. Tai dar Lietuvoje tai dar nėra taip baisiausia. Nors brangu Lietuvoje, brangesnis maistas negu Lenkijoje ir viskas brangiau. Bet bent pasidarom dar mes tų maistų dar tokio normalaus. Pažiūrėkit Kanadoje, vat, man dukra sako. Ateini į parduotuvę parašyta, čia yra tas maistas tikras ir yra tas netikras. Ten, neatsimenu, kaip jie ten vadina, bet, nu, dirbtinė mėsa, dirbtinis pienas, ten, ko tik nori. Ten ir yra tas jau, kuris tikras atseit atvežtas, ir iš Lietuvos atveža. Tai Lietuvoje mes maistą turim. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas – vanduo. Vandenį. Žmonės gerdavo iš savo šulinių, gerdavo vandenį normalų, dabar tuos šulinius paims, uždarys, dar reikia grežnius visus čia įregistruoti, uždaryti, mokestint, kad eitų pirkti parduotuvės vandenį. Kokį ten vandenį geriat? Aš prisimenu, kai atėjo ministrui dirbti Starkevičius, patikrino ten vandens kokybę, kurį tiekė ten į Seimą, į visur. Tai ten pakėlė skandalą, bet paskui kažkaip tai nurimo. Aš tai žinau, ar vandenį susitvarkė, ar ten kažkaip tai nurimo. Tai rūpintis reikia. Ir jeigu ir ministrai, ir jūsų išrinkti žmonės pradėtų rūpintis jūsų sveikatom, tai tikrai būtų visai kita padėtis. Žmonės ilgiau gyventų, nors ir taip ilgiau žmonės gyvena. Jeigu palygint prieš 100 metų, tai buvo kiek, turbūt kokie 40 metų, 45 vidurkis.
1: Taip, bet norisi be skausmų gyventi tą ilgą amžių.
2: Taip, kad būt kokybiškas, tai kaip sako, geriau jau numirt, negu kad kankintis visą laiką. Tai ir psichologiškai vėlgi sako, žinot, jeigu tokie valdžiai tarnautai, sako, geriau stovint numirti, negu visą gyvenimą klūpot prie kažką. Tai va, tai čia nueinam į šalį, bet esmė pati, miego kokybės, kad jūs įsimiegotumėte. Vat kodėl jį yra toks svarbus miegas, vat mes turim ir kalbėti. Ir miegas svarbu, nes miego metu mes ne tik pailsim. Mes čia, oi, pailsi, pavargau, pailsėsiu. Ne tik tai. Miegas yra aktyvus procesas. Ir tiek, jau nekartą minėjau, kad organai jūsų visi dirba aktyviai. Kai kurie net aktyviau dirba naktį negu dieną. Ir mes atrodo miegam, ilsimės, nejudam, atsijungiam. Mūsų smegenys labai aktyviai dirba. Ir pažiūrėkite, kad prisimintume, ką veikim dieną. Suplanuotum kitos dienos darbus. Mūsų nuotaika būtų gera. Nebūtum ryte pikti, dirglus, stresuose. Miegas svarbus ir tam, kad mes nesirgtume. Nes taip pat, kaip nu, priklauso labai jūsų imunitetas, čia kalbant galima apie daug ką, kada žmogų gali užpulti, paliesti lygos, jeigu jis gerai įsimiega, jis geroj nuotaikoj, jis net serga mažiau. Toliau labai susirūpinę žmonės su nutukimu. Taip pat, jeigu blogai įsimiega žmogus ir jisai tunka, jisai storėja, jis auga jam tie kilogramai.
1: Kaip jeigu naktį neužmėgi, tai keliauji prie šaldytuvo.
2: Tai irgi baisus dalykas. Pažiūrėkit, inkstų funkcija, širdies veiklos sutrikimai, insultai, infarktai, ko tik nori. Labai mes mažai kalbam apie tulžį. Ir kai žmogui pasakai, kad vandens lovoje gulint tulžies veikla aktyvesnė ir geriau jinai juda, tai kas ta tulžis? Tai viena moteris sako, tai pas mane išoperuota tulžis. O tulžies pūslė yra. O tulžis yra skystis, kuris juda ir valo jūsų organizmą. Ir kepenys tai atlieka tą darbą. Tulžis yra kaip kraujas, jisai skystas. Ir jos judėjimą, žmonės apie tai nekalba. Kaip sako, kad kepenim būtų geriau dirbti, tai pasidėk pūslę karštą, prisipylęs vandens po dešiniu šonu ir gulėk ant jos. Tai vandens lova visa šilta, nereikia jokių pūslių. Ir jūs visą naktį aktyvina tulžies judėjimą, kraujotaką, kraujagysis prasiplečia, kraujas geriau apmaitina kūną jūsų, viskas atsistatinėja. Taip, kad miegas yra nepaprastai svarbu, o miegas vandens lovai jūsų gyvybės šaltinis.
1: Taigi netrukus sugrįšim ir pratęsim laidą.
0: Radijo stotis Kukas 2. Kaune 92 ir 4.

0: Viskas bus gerai.
1: Ir tiems, kas neseniai įsijungė radio imtuvus, primenam, kad šiandien kalbam apie kokybišką miegą ir kad labai svarbu sudaryti sąlygas tam, kad gerai pailsėtume. Bet turbūt besiklausantiems žmonėms kyla klausimas, o kaip žinoti, ar gerai išsimiegoju ir apskritai, kokį įtaką miego kokybei gali turėti vandens lova?
2: Na, kaip jaučiasi kiekvienas žmogus atsikėlęs, turbūt kiekvienas ir žino. Tai čia vienas iš svarbiausių dalykų, kaip aš jaučiuosi atsikėlęs. Jeigu aš jaučiuosi žvalus, iš karto pilnas norų daryti viską.
1: Galvos neskauda.
2: Galvos neskauda, nieko neskauda, smagu, linksma, gera, atsikėliau, viskas mankštą pasidariau, bent nepamirškit mankštos ryte pasidaryti. Mes tada kalbėjome apie bent tinginio mankštą, išlankstykit kojas, biški rankas, išjudinkit visą kūną, tik tada kelkitės. Kad ir vandens lovoj miegant labai gerai yra pasitampyti, biški sugražinti kūno judesių tokias funkcijas, nors trumpam. Tai kiekvienas žinot, jeigu keletis nenoriu keltis, man dar pagulėsiu, dar aš pavargęs, dar yra žmonių, kurie ryte pavargę daugiau jaučiasi negu naktį pabudęs, nors pabundi naktį, atrodo jau pusė bėdos, ryte pabundi dar blogiau jautiesi pavargęs. Tai va, viskas priklauso, kur jūs miegat, ką jūs galvojat, ką jūs valgot, ką jūs geriat, tai čia yra patys svarbiausi dalykai. Ir jeigu mes šiandieną kalbam apie vandens lovos įtaką, ir tai tikrai galite skambinti eterį, galite skambinti po eterių man asmeniškai, aš jums pasidalinsiu savo žiniomis, aš manau, kad jau mano ir amžius ir patirtis gyvenimo yra pakankamai didelį ir pasidalinimas mano savo patirtim atviras, tikrai manau būtų naudingas kiekvienam, tai telefoną, jeigu turite kuo rašyti, galiu dabar pasakyti, paskui laidos pabaigoje, eglutį pakartos, kad nepamirštumėte, tai man telefonas, jeigu po laidos skambinti, tai 06 99 76 002. Ir aš tik tai skambinkit, žinoma, dėl lovų klausimų. Nenoriu, kad skambintumėt savo ten asmeniniais kažkokiais dalykais. Nu, jeigu labai psichologiškai sunku, kas nors, tai skambinkit tiek to. Aš jums pasiūlysiu vandens lovą ir bus gerai.
1: Tik tai ir psichologiniai būsenai vandens lovą turėtų.
2: Be abejo, labai daug. O psichologiniai taip, kad, žinot, įsivaizduokit dar kiekvienam. Vat, daina yra, užsilipu ant kalno, toli, toli matau, matau mergelę savo širdeliai daug ramiau. Tai va, tas pats ir vandens lovai. Jeigu atsiguli į šiltą vandens lovą, tau gera, tau širdy mintį skrenda, širdy gera, iškart nuotaika gera, iškart viskas nestabdo jums psichologiniai dalykai jūsų atsigavimų proceso pradžios.
1: Ir kažkokių košmarų turbūt naktį jau nebėra. Šviesus, gražus sapnai.
2: O košmarų, tai žinot, visur gali būti, jeigu jūs prisigalvosit ko nors negero arba labai gero. Tai vis tiek tie sapnai, matot, dar kitas dalykas. Šia apie sapnus šiandien nekalbėsim. Tai va, tai jeigu jaučiatės gerai, jaučiatės įsimiegoja, pailsėja, nieko neskauda, galvos neskauda, negraužia rėmo, nes daug kam ir skrandis trinka nuo nervinės įtampos. Dienos metu nėra tokios būtinybės pamiegoti per pietus, oi, negaliu paėti, eisiu, pamiegosiu, pavargiu, oi, nubilim. Nors žinokit, pavargius į vandens lovą į Kristą labai daug kam norisi. Čia man vieni Vilniuje sako, nu, įtaisėj man bėda, vat pavalgau, negaliu praeiti, bimta vos į darbą spėjau nubėgti po pietų. Tai va, toliau jaučiasi pakankamai žvalus žmogus ir visą dieną, iki vakaro. Funkcionalumas žmogaus visas, norisi daryti, norisi dirbti, užtenka jėgų ir puikiai susitvarko su kasdieninės visa veikla, su savo suplanuotais darbais, su visais profesionalais savo įgūdžiais, visais, kurias nori išreikšti. Viskas yra gerai. Tai va, svarbiausia yra gerai įsimiegoti ir sudaryti geras sąlygas. Vandens lova ypatingas reiškinys jūsų gyvenime būtų ne kaip baldas, bet jums, jūsų asmeniškai. Nes kai žmogus kalba apie lovą, apie sofą, apie stalą, apie kėdę, tai jis įsivaizduoja tą daiktą, žiūri, jis mato tą daiktą. Ir apie lovą kalbant, tai žmogus mato lovą. Jis ne save mato toj lovoj miegantį, bet jis mato lovą. Ir va čia yra didžiausia klaida.
1: Taip, ir nekartai esam kalbinę tuos klausytojus, kurie jau miega vandens lovos ir kurie dalyjosi savo pastebėjimais, bet kiti dvejoja, sako, na gal aš to nepajausiu, gal man taip nebus. Tai koks tas, ar yra universalus poveikis?
2: visiems yra poveikis universalus, kad sako, aš įsivaizduoju kaip dangui, kaip rojui. Nežinau, sako, net pasakyti labai sunku. Sako, kol žmogus nepagulės, tai daug kažkam sako, pakalbėkite eterį, papasakokit. Neįmanoma, sako, apsakyti ir papasako to jausmo, kai atsiguli tokią lovą, ypatingai, kada, jeigu ruduo, vėsų, žiema, nors ir vasarą ir žiemą, žmogaus kūnas turi poilsiui turėti galimybės vienodas. Ir kiekvienas mes turim savo dienos ciklą. Kiekvienas. Ir kiekvienas turim valandų savo nustatytą kažkokį, kaip man kiekvienam įsivaizduoja, kad man tiek užtenka. Ir visi vakarai einam gult, rytais keliamės, kam yra ta saulutė. Ir mes esam, vienas dalykas, kad mes šiek tiek ir laiku negerai laikas mums pastatytas Lietuvoje. Lietuvoje 2 valandas laikas kitaip eina, negu žmogaus ciklas. Ir visi vakarai einam gult, rytais keliamės, kam yra ta saulutė. Ir mes esam, vienas dalykas, kad mes šiek tiek ir laiku negerai laikas mums pastatytas Lietuvoje.

0: nustatytą laikrodį, kur čia Europos Sąjunga sukioja, dėlioja tą mums laiką. Na, mums netinka pagal viską. Bet mes galim patys pasirinkti, kada mums keltis. Na, aišku, žmogui darbą reikia ten laikai sudėlioti, tai čia kitas dalykas. Bet jeigu tu gali pasirinkti laiką, tai gulk 10 valandą, kelkis 6 ir bus nuostabu. Kas 6? O Jėzus taip anksti keltis. Ne, aš 9-10 atsikeliu, mėguistas visas dar nepamiegu. Suaugusiam žmogui turėtų pakakti 7-8 valandų miegų. Paaugliams, kurie auga, na, mažiems vaikams reikia daugiau. O pažiūrėkit, kūdikis, beveik visą parą miega. Pačilpė papą, pačilpė motinas ir miega, jis visą dieną parpė ir jam gerai. Ir žmogus pramiega gyvenime trečdalį savo gyvenimo. Aš čia kažkada klausiau, kiek valandų žmogus pramiega per savo gyvenimą ir nieks nepasakė. Ten, nu, kiek ten tūkstančių tų valandų.
1: Tik labai didelis skaičius.
0: Labai didelis skaičius, jie neprisimenu dabar.
1: Taip, bet kokio atveju norisi tos valandos kokybiškai praleisti, kokybiškai išsimiegoti. Tai vandens lova gali turėti tam įtakos.
0: Labai daug. Vandens lova yra, žinot, kuo skiriasi vandens lova nuo paprastos. Ir vėl, jeigu jūs neįsivaizduosite lovą, galvų galis, kojų galis, šonai, ar ten minkštas tas kojų galis, jūs ne ant to galvų galio negulit, tik jis matosi. Ir tie visi grožybės, kurios yra, jos visos gali likti. Ir įrengti vandens lovą galim su jūsų tom grožybėm ir dizainu, kuris yra šiandieną jūsų kambary. Bet pats čiužinys, ant kurio jūs gulit, va čia yra esmė. Ten yra kraštai, nu, kieti minkšti tokie, sakykime. Jeigu jūsų čiužinys šiandieną ir sofa lova, tai iš vis ten kraštas nulinkęs žemyn ir visą laiką krisit, dar nusisėdi, tai dar daugiau jisai ne horizontaliai stovi, pavirtęs, jūsų kūnas visą laiką turi laikyti tą lygumą, kad lygiai gulėtų, nes jisai verčiasi į šoną. Vandens lova, vanduo yra kaip gulščiukas. Vandens jūs nei pakelsit, nei žemės trauka yra vandenio ir vanduo bus lygus, lygus visą laiką. Ir jeigu jūs kambarį netgi grindys šiek tiek būna nelygios, nes labai retai, kur dar lygios yra grindys, tai vanduo jums išlygins. Ir kada užpilamas vandens į lovą, tai vienas kraštas šiek tiek net matosi, kad aukščiau, kitas žemiau. Dėl ko? Dėl to, kad jūsų kreivus grindys. O vanduo išlygins, tada jūsų kūnas atsigulis lygiai. Tai, yra kraštai minkšti.
1: Nuolat ieško patogios tokios padėties miegui, tai vandens lovui nereikia taip jau prisitaikyti prie jos.
0: Vanduo prisitaiko prie jūsų, o ne jums reikia prisitaikyti prie lovos. Ir jeigu žmogus guli vartosi, jisai ir taip ten spaudžia, ten nepatogu, jisai nu vieno šono ant kito, ant pilvo, nugaros, kaip nori, vartosi, ieško jam siek blogai, tai vandens lovai to nedaro. Kai žmogus atsigulė, taip ir atsikėlė. Jam viskas patogu, jam niekur nespaudžia.
1: Tai jeigu gera lova, nereikėtų taikytis ir ieškoti gerai.
0: Tikrai nereikės ieškoti, jeigu jūs turėsit vandens lovą, tai jam viskas bus labai gerai.
1: Taip. Netrukus pratęsim laidą, jeigu kyla klausimų apie vandens lovas, norit padiskutuoti, taip pat galite prisijungti.
2: Radijos stotis Pukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Reklama.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
0: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.

0: viskas bus gerai.
1: Dažnai žmonės būna, kad ir dienos metu vis nori prigulti, pamiegoti, galbūt prastai pasiilsėję naktį. Tai turint vandens lovą nėra tokio dažno poreikio.
2: Jeigu ryte jaučiatės blogai, tai vandens lova yra pirmas didžiulis pagalbininkas jūsų gyvenime. Vandens lovą įsigysit, tie dalykai visi prapuls. Ir skausmai ryte, ir diena visa mažiau skauda, ir kraujospūdis pasireguliuoja. Labai daug dalykų. Kas yra vandens lova? Vandens lova pradėjo kalbėti apie čiužinį, kuris yra 20 cm storio. Su vandens yra vanduo šildomas. Šildymas yra išmanus įrenginys, kuris prižiūri temperatūrą. Temperatūra laikosi apie 31 laipsnį. Taip jau, kiek pastatysi, tiek žinoma bus. Bus ir, jeigu reikės, 35.
1: Tai vasarą galima ir mažiau.
2: Bet jūsų kūnas ir vasarą ir žiemą vienodą temperatūrą laiko. Čia tik žmonės įsivaizduoja. Mažiau žiemą reikia daugiau saugoti apsirengęs storais rūbais, vasarą mažesniais rūbais, kad nebūtų. Bet čia jau kiti dalykai. Kalbant apie pačią vandens lovą. Kaip jinai atrodo, tai jinai atrodo labai gražiai ir kokia norėsi, tokia bus.
1: Bet ar galima pamatyti?
2: Galit Facebook'ą pasižiūrėti, jeigu turit galimybę įeiti internete, vandens lova liuks. Galit pasižiūrėti, ten yra mūsų, ką mes padarė, ten daug maž pamatysit.
1: Bet ir gydytojo atsiliepimai.
2: Ir gydytojo laidos yra, ir ko tik reikia. Bet skambinkite man telefonu, aš jums viską papasakosiu ir pasakysiu aiškiau. Vandens lovoje žmogus miegodamas, svarbiausi dalykai, ilgiau gyvensit, potencija bus geresnė vyru, moterim taip pat labai būna gerai. Visi organai geriau užmaitinami, viskas geriau funkcionuoja. Jūs nereikės tiek ilgai miegoti, jūs pailsėsite, daug daugiau nudirbsite darbų, kai dabar šiandien visi nori viską labai spėti. Taip, kad vandens lova, jeigu jūs turėsite, jūsų gyvenimas pasikeis. Ne kambarį dizainas, ne kažkas, bet jūs asmeniškai jausitės visiškai kitaip, nei jaučiatės dabar. Daug žmonių skundžiasi, oi, man ten skauda, nėra turbūt žmonių, kuriems neskauda. O dėl ko skauda? Dėl ko, kad organizmas jums duoda signalą, kad negerai kažkas tai. O kad negerai, organizmas pats moka pasitaisyti. Nereikia ten visur daktarų, vaistų, tepimų, visko. Pats kūnas viską susitvarkyti moka. Ir jeigu jūs prisižiūrėsite savo kūną, tai tikrai ilgiau gyvensite. Ir dar ne kartą kalbėsime mes apie tai. O ką daktarai sako, tai Facebook'e ten vandens lova liuks, užsidėkite ir rasite tikrai jūs daugiau ką išgirsite. Taip, kad kiekvienam vandens lova, aišku, jos yra brangios, nekalbame, kad jos yra čia paprasta ir pigu.
1: Bet mūsų klausytojams su didelėmis nuolaidomis.
2: Taip, nuolaida, kol kas mes pagal europinės kainas 60% dar galim pritaikyti. Kiek tai bus, nežinau, bet kol kas apie 60% nuolaida yra. Ir skambinkit, kalbėkimės ir tikrai viskas bus gerai.
1: O konsultacijos visiškai nemokamos, jos nieko neįpareigoja, tai tikrai galit skambinti, teirautis. Numeris 06-99-76-00-2.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Pūkas 2.
4: Kaune 92 ir 4.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Vilniaus merui Valdui Benkunskui teigiant, kad sostinėje reikalingi didesni atliekų deginimo pajėgumai, Vilniaus ir Kauno kogeneracinės jėgainės iš dalies valdanti valstybinė Ignitis grupė, teigia neturinti planų investuoti į naują jėgainę. Šią savaitę sostinės meras sakė, kad dabar, kai jėgainės renginiai apdoroja visą einamą į Vilniaus regiono atliekų srautą ir papildomai priima dalį anksčiau sukauptų atliekų iš mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos, sostinėje reikia didesnių atliekų deginimo pajėgumo. Anksčiau aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė taip pat teigia, kad su Vilniaus kogeneracinė jėgainė bus tariamasi dėl atliekų deginimo pajėgumų didinimo. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvos savivaldybėje penktadienį rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė orlaiviai, kurie pakilo iš oro bazės Šiauliuose. Anot jo, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Tuo metu Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinio papildė 1347 naujos edukacijos, pranešė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Anot jos, šis kvietimas buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos teiktos ir veikloms skirtoms prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Jie kultūros pasu pradės naudotis rudenį. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Nuo penktadienio Kaune dėl transporto mazgų statybų ties Vileišio tiltu keičiasi eismo organizavimo tvarka Jurbarko ir Kriščiukaičio gatvių sankirtoje. Vairuotojus pasitiks atnaujinti kelio ženklai ir papildomi šviesoforai. Naujieji eismo pakeitimai galios iki pat transporto mazgų statybų pabaigos. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje, esančiame nedidelėme turistinėme miestelėje, šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Penktadienį ugnigesiai toliau kovojo su greitai plintančiomis liepsnomis. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų. Ukraina pasiūlė Rusijai susitarti dėl abipusio išpolių prieš civilinius objektus juodojoje jūroje sustabdymo. Toks pasiūlymas pateiktas augant nerimui dėl pasaulinio maisto tiekimo. Pastarosiomis savaitėmis suintensyvėjo smūgiai laivams ir uostams. Tiek Rusija, tiek Ukraina yra svarbios pasaulio žemės ūkio rinkos dalyvės. Abi šalis kaltina vieną kitą suintensyvinus atakas prieš laivus, naudojimus žemės ūkio produkcijai eksportuoti. Brazilija laikosi neutralios pozicijos dėl karo Ukrainoje ir pasisako už glaudesnį tarptautinį bendradarbiavimą, be kišimos į kitų šalių reikalus. Dėl tokios pozicijos vakarų šalis kreipėsi į Braziliją, prašydamos padėti užmėgsti dialogą su Rusija. Apie tai pareiškė Brazilijos prezidento specialusis patarėjas tarptautiniais klausimais.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gediminas Truskauskas į finalą nepateko. 28 lietuvis 200 metrų sprinto rungties pusfinalyje užėmė 19 vietą tarp 24 dalyvių. Edui Butvilui nepavyko pratesti pergalių serijos iki 7. Lietuvio žygis Challenger turnyre Braunsburgė baigėsi 8 finalyje. Indianos valstijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų 8 finalio etape. Tenisininkas iš Klaipėdos po atkaklios dviejų setų kovos rezultatu 6-7, 5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavski. ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir sausa. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centrinėse šalies rajonuose. Naktis į šeštadienį bus giedra, sausa, tik vietomis subaluos rūkas. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15 pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Vakarinėme šalies pakraštyje popietė daugės debesų, tačiau lietaus čia taip pat nenumatoma. Temperatūra rytoj dieną jau kils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Konkurencijos tarybai įspėjus apie galimą konkurencijos ribojimą, nemokumo administratorių rūmai nebeims naujų narių stojimo mokesčio, siekiančio daugiau nei 9000 eurų. Po susitikimo su tarybos ekspertais rūmų prezidiumas nutarė stojimo mokesčio nerinkti, kol bus visuotinis narių susirinkimas ir iš naujo kol bus svarstomas klausimas dėl įnašo dydžio. Penktadienį pranešė taryba. Tarybos vyriausiasis pažeidimų tyrimo patarėjas Elona Šatas sako, kad rūmams sustabdžius įmoka buvo pašalinta kliūtis naujiems administratoriams patekti į rinką. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausia pavojų patiria avis, oškos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpalimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinį papildė 1347 naujos edukacijos, pranešė Lietuvos nacionalinio Martyno Mažvydo biblioteka. Anot jo, šis kvietimas buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos teiktos ir veikloms, skirtoms prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Jie kultūros pasu pradės naudotis rudenį. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Lenkijos kariuomenė išaugo iki daugiau nei 220 tūkstančių aktyviosios tarnybos karių, Varšuvai stiprinant savo ginkluotasios pajėgos augančių saugumo grėsmių Europoje fone. Taip penktadienį skelbė pareigūnai. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Penktadienio pranešė šios skiepo kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija patyrė kibernetinę ataką, kurios metu įsilaužėliai iš dalies įgijo prieigą prie direkcijos informacinių technologijų sistemos, taip pat pasisavino istorinius duomenius apie mokėjimo kvitus už direkcijos teikiamas paslaugos. Į nusikaltėlių rankas pateko atskiri asmens duomenius, įskaitant asmens kodus ir registracijos numerius, vardus, pavardes, įmonių pavadinimus, mokėjimo sumas, mokėjimo datas, automobilių valstybinius numerius ir adresus. Yra tikimybė, kad dėl šio incidento gauti duomenis gali būti panaudoti tolesniems tikslingiems sukčiavimo bandymams. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos ir Romano įlankose, Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetų.
1: Sportas.
0: Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gediminas Truskauskas į finalą nepateko. 28 lietuvis 200 metrų sprinto rungties pusfinalyje užėmė 19 vietą tarp 24 dalyvių. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausių bandymų disko numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Ir apie orus. Šią naktį bus giedra ir sausa, tik vietomis subaluos rūkos. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15, pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kai kur lietų lydės per kūnyje. Temperatūra dieną pasiskirstis labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požemį iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimai, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinio paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimų laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus, gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, oškos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpalimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos, Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktus su Rusija darba. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekima sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną.
Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose Iranui padarė trilijonų dolerių žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurio naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetų. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinio tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų. Sportas. Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstimą šveicarės. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajono bus nedidelė. Tik ryto pajūryje ir šiaurės vakariniame Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną temperatūra pasiskirstys nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požemiai iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimai, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroįdumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroįdumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reidų metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reidų tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpolių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kūrėjai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktus su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekima sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurio naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūnį. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požemiai iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šiuo klausimu papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimui, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinio paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpolių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Pranešė šios skiepų kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurio naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kai kur lietų lydės per kūnį. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Penktadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš vakaro žinių. Seimono jau 10 metų gali dykaduoniauti. Seimas ypatinga darbovietė, kur galima net nesirodyti, bet alga gausi nesumažinta. Ir taip yra nuo pat 2016-ųjų. Pavyzdžiui, šį birželį Seimo ateities komitetas surengė 6 posėdžius, iš kurių po 5 praleido ir nenurodė priežasties Seimo nariai Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė ir Paulė Kuzmickienė, po 3 Seimo nariai Simonas Kairys ir Vytautas Sinica. Ir nieko, jokių nubraukimų nuo algos. Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kelis kartus buvo registravęs pataisas, kad už pravaištas parlamentarai būtų baudžiami. Alga sumažinama po 5% už kiekvieną be pateisinamos priežasties praleista plenarinė Seimo komitetų ar komisijų posėdė. Jis vakaro žinioms priminė, kodėl siūlė šią pataisą. Seimo statuto 15 straipsnis anksčiau numatė, kad už daugiau nei pusės plenarinių posėdžių be pateisinamos priežasties praleidimą parlamentarui to mėnesio alga mažinama trečdaliu. Tačiau 2012-2016 metų kadencijos parlamentarė Neringa Venskienė, kuri buvo pabėgusi į JAV, Seime nesirodė darbe daugiau nei metus, bet vis tiek pareikalavo sumokėti dalį algos. Jos prašymą nagrinėjęs Vilniaus apygardos administracinis teismas Konstitucinio teismo paprašė išaiškinti, ar nuostata už visišką nesirodymą Seime galima algą sumažinti tik trečdaliu yra normali. Konstitucinis teismas dar 2016-aisiais išaiškino nenormali prieštraujanti Konstitucijai ir nurodė Seimui ją pataisyti. Tačiau Seimas iki šiol netaisė, todėl dabar nuostata iš viso negalioja ir net trečdalio algos sumažinti nebegalima. Apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Penktadienį prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietos universitetuose ir kolegijose. Pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Paskutinė prašymo teikimo diena – pirmadienis, rugpjūčio 17. Į valstybės finansuojamos studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamos studijų sutartį. Antrajame papildomo priėmimo etape stojantieji prisijungia prie savo paskyros, iš naujo turi pateikti prašymus, o jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakaro žinių. Visuomenė buvo sukrista, kad mirus 2 mėnesių vaikui, tėvai sulaukė žinios, kad jo dukra iš šeimos paimama, nors jau buvo palikusi šį pasaulį. Apie tai, kad mergaitė gali kilti grėsmė namuose, vaiko teisių specialistams pranešė Kauno klinikų medikai. Tėvai klausė, ar kiekvieno atveju jiems kreipiantis dėl vaikų į gydymo įstaigą, jie informuoja vaiko teisių specialistus? Kai šeimos iš Ukmergės rajono istorija buvo paviešinta, atsiliepė šeimų, kurios pasakojo, kad ir jos sulaukė vaiko teisių specialistų dėmesio, po to, kai apsilankė gydymo įstaigose. Tarp tėvų netgi sklando gandai. Neva apie galimą smurtą prieš vaiką pranešama kiekvienu atveju, kai vaikas paguldomas į reanimaciją arba kai į priėmimą atvykstama savaitgalį. Vakaro žinios paprašė tarnybų paaiškinti, kaip veikia šis procesas. Paaiškėjo, kad konkretaus apibriežto algoritmo netgi nėra. Kauno klinikų atstovai vakaro žinioms nurodė, kad pastarieji gandai nėra teisingi. Sprendimas informuoti valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą nėra siejamas nei su vaiko stacionarizacija, vaikų intensyviosios terapijos skyriuje, nei su jo atvykimu į gydymo įstaigą laiku. Kiekvienas atvejis vertinamas individualiai, o tarnyba informuojama tik esant įstatymą numatytam pagrindui, nurodė Kauno klinikų atstovai. Jie patikino, kad Kauno klinikų medikai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymu, privalo informuoti valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, kai kyla įtarimų dėl galimo vaiko teisų pažeidimo. Tačiau kaip tiksliai veikia algoritmas, nepaaiškino. Pavyzdžiui, ar yra kur nors apibriešta, kokie faktoriai turi būti pastebėti, kad tai būtų laikoma duomenimis apie vaiko teisų pažeidimus, kas konkrečiai priima sprendimą dėl pranešimo ir panašiai. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale diena.lt apie paauglių siautėjimus. Jauna klaipėdietė patyrė tikrą košmarą, kai jos 4-mečio sūnaus tik per plauką nepartrenkė žaibiškų greičių, ant vieno paspirtuko praskrėjo 2 paaugliai. Šoko ištiktai moteriai, panoro sudrausminti jaunolius, vienas jų ėmė ją agresyviai žaidinėti. Įbauginta klaipėdietė iškvietė policiją. Paauglių veiksmai ir toliau kartojosi. Jie zujo ir aplink kitus vaikus. Viena mama buvo su 3 vaikais ir bandė sudrausminti tuos pačius jaunolius, bet nesėkmingai. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė nurodė, ką gali reikšti chuliganiškas vaikų elgesys. Chuliganiškas ar pavojingas vaikų elgesys viešose vietose visuomet kelia nerimą, tačiau kiekvieną situaciją svarbu vertinti individualiai. Vien iš tokio elgesio negalima daryti išvados, kad vaikas yra linkęs nusikalsti. Toks elgesys gali signalizuoti apie ribų tikrinimą, bendramžį įtaką, emocinius sunkumus, dėmesio ar tinkamos suaugusiųjų priežiūros stoką. Vis dėlto tai nereiškia, kad toks elgesys yra pateisinamas. Vaikai turi mokytis prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Teigia Noliūtė. Specialistės teigimo, pavieniai viešai aptarinėjami atvejai nereiškia, jog visi paaugliai elgesi netinkamai. Daugelis vaikų vasarą leidžia atsakingai, tačiau kiekvienas viešosios tvarkos pažeidimas yra signalas, kad konkrečiam vaikui ar jo šeimai gali prireikti daugiau dėmesio ir pagalbos. O apie tai rašo portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualiai iš portalo lrt.lt. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Naujieji muitai be to skatins didesnį vietinio dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Jie labiausiai Kinija. Tyrimo duomenimis 2006 metais įkurta Kinijos įmonė užima apie 2/3 pasaulinės dronų rinkos. Dronams ir jų komponentams iš Europos Sąjungos, Japonijos, Lichtenšteino, Pietų Korejos, Šveicarijos ir Taivano ateitie bus taikomas 15% muitas. Importui iš Didžiosios Britanijos nustatytas 10% tarifas. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požemiai iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimui, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kūrėjai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose Iranui padarė trilijonų dolerių žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurio naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūniją. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje apie šeimų nevaistingumo problemas, apie tai, kas geriau – cezario pjūvio operacijos ar natūralus gimdymas. Apie gimdos ir kiaušidžių darinius, kurie yra dažna ginekologinė problema. Ir apie gimdos kaklelio vėžį, kuris šiuo metu Lietuvoje yra antras pagal dažnumą moterų vėžinis susirgymas. Kalbėsim su gydytoja ginekologe Michalina Genovaitė Rožukienė. Pokalbį pradėsim nuo nevaisingumų, apie kurį dauguma nevaisingų porų sako, kad nevaisingumas yra labiausiai slegianti jų gyvenimo problema. Prieš 25 metus statistika rodė, kad vaisingumo problemų turi apie 10% porų, o dabar tokių jau yra 15%. Vadinasi, kad šešta pora negali susilaukti vaikų. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad po 10-15 metų vaisingumo problemų turės kas trečia pora. Taigi dabar apie nevaisingumo priežastis dirbtinė pavaisinimą pasakoja gydytoja ginekologė Michalina Genovaitė Rožukienė.
2: Nevaisingumas šiais laikais yra turbūt dažniausiai pasitaikanti problema jaunų porų tarpe. Kokios priežastys nulemia nevaisingumą ir kodėl nevaisingų porų daugėja?
3: Begalė tų faktorių yra. Pirmiausiai, mes turim įgimtas ir įgytas. Įgimta tai gali būti įvairios anomalijos. Moteris gali neturėti makšties, moteris gali neturėti gimdos, arba jinai yra neįsivyščiusi. Jau čia būtų sklaidos trūkumai. Lygiai tas pats yra vyrui. Pas vyrui gali būti įvairios sklaidos trūkumai. O įgytos tai jau turi ieškoti priežasties. Dažniausiai tai yra infekcija. Lygiai taip pat yra susirgymai. Endokrininės sistemos skydliaukė labai turi reikšmės į hormonai. Tai vat kada ateina vaisinga moteris ir pradeda aiškintis. Pirmiausia, ieškai priežasties, kas yra. Ir turi hormonus įsitirti dėl lytinių kelių plintančios infekcijos, viską turi įsiaiškinti, anamnės įsiaiškinti, ar buvo kažkokie uždegimai, ar buvo operuotas dalies, kaip trūkęs apendicitas, po kurių lieka saugus ir galbūt kiaušintakiai nepratekami. Tai va turi viską įsiaiškinti. Pirmiau, tai kaip būdavo nevaisinga, tai moteris kalta. Dabar tai yra 50-50. Vyrai lygiai tokias pat problemas turi. Vyrų sperma pastoviai prastėja. Ir tas sėdimas darbas ten tolimųjų reisų vairuotoja, chemijos pramoniai dirbantis, kariuomeniai radiacijas gavę. Susideda daug tų priežasčių, turi papunkčiui viską aiškintis. Hormonus, infekcija, pratekamumą ir vyro spermą. Ir žiūrėti, kurioje vietoje yra problema. Kaip pradėti gydyti? Pradžioje medikamentais, aišku, ten pastimuliuoti, pagalbiniai tie metodai, kad sperma paruošta leidžiami gimdą inseminacijos. Kai viskas išsemta, nieks nebepadeda, eina mėgintų vėl apvaisinimas.
2: Kiek dažniau trunka tas gydymas, kai jau pamatot, kad tikrai nieko gydymų nepadėsit, lieka tik mėgintuvėlis.
3: Tai visiems gaunasi apie metai. Galima ir staigiai, jeigu vyro sperma visiškai vienas kitas tik gyvas spermatozoidas, tai daugiau jų nėra, tai reikia tą iksį atidaryti, kad išsirinkti tos gyvus spermatozoidus ir juos įsodinti į kiaušialąstinės, jis pats iš vis nedaina iki ten.
2: Ar nėra daryta tokių tyrimų, kad vaikai, kurie gimė dirbtinai apvaisinti mėgintuvėlį ir vaikai, kurie gimė natūraliu apvaisinimo būdu. Ar jie užaugę turi skirtumų?
3: Žinot, aš negaliu tiksliai atsakyti, kiek ten sekta, kiek ten kas daryta, bet ką mes pastebėjom. Tie vaikučiai labai gudrus, kurie iš mėgintuvėlį. Tie, kiek mes matom paskui juos ten į 2-3 metų, labai veikia vaikai. Labai.
2: Kaip vertinate vyresnio amžiaus porų norą susilaukti vaikų ir kokia amžiaus riba užbrėžiama moteriai, nuo kurios jau nerekomenduojama daryti dirbtinę pavaisinimą?
3: Nuo 45 jau praktiškai nedarom. Iki 45. Bet aišku, kad tas vaisingumas vis mažėjantis yra, tie rezultatai yra mažėjantis, bet iki 45 darom.
2: Ar nėra taip, kad prieš 10 metų ta riba buvo vienokia, o jau praėjus 10-20 metų, jinai jau galbūt bus 55 metų?
3: Aišku, kad taip. Visien kiekvienas tas dalykas yra individualiai apsprendžiamas. Viena moteris 45 yra jauna, o kita 35 yra sena. Taip, kad labai turi žmogaus individualius savybės. O kita dalis dabar yra dar, yra pinigai. Čia vaidina didelį reikšmį ir pinigėlį.
1: Pirmosios Cezario pjūvio operacijos buvo atliekamos siekiant išgelbėti gimdyvės arba naujagimio gyvybę. Bet šiuo metu ir pasaulyje, ir Lietuvoje formuojasi tendencija, kad šis gimdymo metodas yra palyginti saugus, greitas, todėl operuojama netgi tada, kai jokio pavojaus nėra. Šiandien Lietuvoje vienai iš keturių gimdyvių atliekamas Cezario pjūvis, o operacijų skaičius per 10 metų padaugėjo beveik dvigubai. Deja, šiandienos mokslas dar negali įvardinti, kodėl žmogui yra svarbus gimimas natūraliais takais. Dabar apie Cezario pjūvio operacijas kalbamės su gydytoja Michalina Genovaite Rožukienė.
2: Šiuo metu tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje daugėja gimdymų, kurie baigėsi Cezario pjūvio operacija. Nors gerai žinoma, kad geriausiai vaikui pasaulyje ateiti natūraliu būdu. Ar negalima pasakyti taip, kad Cezario operacijos dabar yra madingos?
3: Gal kažkiek ir yra madingos, bet moters organizmas daug ką pasako. Reikia labai įsiklausyti ir moterį. Jeigu jinai klaikiai nuo pirmos dienos neštuvo, vieną ir tą patį sako Cezaris, tik Cezaris, tai nėra pageidavimų koncertas. Bet išimtinių atvejai turi būti. Moteris gali išprotėti be laukdama gimdymą. Tai jau reiks su ja susitarti, pasakyti, kad tas Cezaris bus padarytas. Tuo labiau, pirmiau, kai būdavo, susiūdavom su siūlais, kurie 7 parą pradeda tirpti, ir tu nežinai, kaip suspėjai sugyti, ne. Dabar susiuvo, siūlai laiko mėnesiais, viskas gerai. Tu Cezarių gali padaryti 3-4, jeigu reikės. Dabar tie straipsniai ištisai, kad kuo mažiau Cezarių, kad ten oi, 30% tais laikais, kai aš dirbau klinikose, tai čia būtų tragedija buvus, kad tiek būtų Cezario. Aš ne prieš Cezario. Reik daryti taip, kaip reikia. Yra labai šaunių moterų. Pirmas dalies, kaip neštumas, Cezaris dėl to, kad vaikutis eis sėdmenin pirmai. Antras neštumas, jinai atkakliai sako, aš visien norėčiau pagimdyti pati ir po Cezario pagimdo tos moteris. Nu, reik daryti taip, kaip reikia. Bet į žmogaus norą reikia atsižvelgti. Organizmas geriausiai žino, ko jai reikia. Negytojas.
2: Ko motyvuoja moteris pasirinkdamos Cezarį?
3: Įvairiai. Didžioji dalis, kuri prašo Cezario, va tokio planiško, jinai iš mamos girdėjusi, kaip jinai gimė, kad jinai ten stambiai gimė, kad mama labai kankinosi, kad 3 paras negalėjo išgimdyti. Jau jinai turi tokį susidariusį vaizdą, kad ir jai bus tas pats. Jeigu jinai yra smulkutį miniatiūrinį, odo buvo galbūt normalus, jinai gali būti smulkių kaulų ir galėtų pagimdyti. Nu, vis dėlto nedidelė dalis, bet yra tokia, kad nenori, kad gimdyti. Mato, kai svaraitų vaikelis, nu tai seksas bus visai kitoks jau. Nedidelė dalis čia yra. Pagrindiniai vis dėlto yra pagal medicininės indikacijas. Tai yra stambus leliukai, kur nedaug dievė. Jeigu jis susitraumuotų gimdymo metu, tai geriau, aišku, Cezarį padaryti.
2: Iš savo darbo praktikos pasakykit, kokie turi būti ar tai kaulų struktūra, ar dubens struktūra, ar moters sudėjimas. Kokios moterys gimdo lengviausiai?
3: Lengviausiai gimdo tos, kurios yra moteriškos moterys. Jinai nėra bus kokia nei ten sportininkė didelė, kad ten raumenys visur žinoti tam tarp ir tarp veikėti. Dažniausiai būna tokios biškia palokos, gyvenimiškai labai teigiamai nusiteikusios, labai tikinčios, kad jinai pagimdys. Su normaliu dubeniu sveikos, jos ir pagimdo normaliai, bet didelių bėdų. Tai aišku, labai turi reikšmės ir dubens forma, ir vaikučio dydis, ir gimdymo. Takų tą struktūrą. O taip aš skaitau, moteriškus moteris ir gimdo normaliai.
2: Negalima tai pasakyti, kad sportuojanti moteris jinai pagimdys daug lengviau negu nesportuojanti.
3: Ne, sportuojanti jinai tik tai, kada reikės stangintis. Stum tą vaikutę. Tai jinai yra pasitempus sportiškai, jinai stumtels geriau negu ta moteris, kuri yra tokia silpnesnė. Bet pasakyti, kad ten sportininkai bus lengviau, taip ne.
2: O tie vaikai, kurie gimsta po Cezario pjūvio ir kurie gimsta natūraliai. Jie skiriasi kažkuo tai.
3: Galvos forma gražesnė, kuris per Cezarį ištrauktas, o tas, kur praeina pragimdymą, tai senis toks paplotas, ten reikia 2-3 dienų, kol ta galvytė pagražė.
2: Moterys, kurios turi krūtyse implantus, ar jos pastoja lengviau, ar jos pastoja taip pat, kurios be implantų? Ir kaip po gimdymo maitinti tą kūdikį? Ar tai yra viskas normalu?
3: Apie pastojimą aš nežinau, kaip jos pastoja, bet implantai dabargi tai kišami po liauką, jos gali maitinti. Bet po to maitinimo, manau, kad dažnai reikia paskui keisti implantą. Bet su implantu jinai gali ir gimdyti maitintai, tai.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Retai kuri moteris neturėjo cistos, miomos ar polipų. Net medikai ne visada gali atsakyti, kodėl atsiranda darinių lyties organuose. Cistos yra kiaušidžių dariniai, o miomų ir polipų gali būti tik gimdoje. Apie miomas, cistas ir polipų šiandien laidoje kalbamės su gydytoja Michalina Genovaite Ružukiene.
2: Prieš keletą metų diagnozė gimdos mioma buvo tarsi nuosprendis ir moteris laukdavo paskirtos operacijos. O auglys būdavo šalinamas kartu su gimda. Ar taip yra ir dabar?
3: Ne, visiškai pasikeitė. Ir pažiūrai tą miomą, aišku, jinai yra stebima, jinai ten auga, neauga. Dabar jie yra ir vaistų. Nu, vaistukai visiems dažniausiai jie yra skiriami prieš operaciją, kad sumažinti apimti tos miomos. Bet mes ne tos miomus bijodavom. Bet kada yra mioma, mes labai bijom gleivinės vėžio ir didelių kraujavimų. Tai įvairių nuomonių yra apie spiralę mireną, pavyzdžiui, bet jeigu prasidėjo ten ar didelį kraujavimą ar kas, padarėjo vieną kartą histeroskopiją, nu, apžiūri tą gimdos gleivinę išvalai, ištyri, jeigu ten nieko blogo nėra, įdėjo į mireną, mirena visam daliai moterų išvis panaikina mėnesinis, nėr mėnesinim, mioma neauga, moteris nekraujuoja, 5 metam dabar jau ta mioma kita reikšmė gal. Mirena skaitau labai daug moterų išgelbėjo prie klimakteriniam laikotarpinu operacijai.
2: Būtent tai yra spiralė.
3: Spiralė su hormonais. Jinai yra gydomoji spiralė. Aišku, taip pat kas nemėgsta hormonų, tos mirenus, taip pat sakys, kiaušidės cistos atsiranda. Nėra tokio dalyko, kuris darytų tik gerai. Nu, ką tu be paskirsi, yra du dalykai. Ką jis daro gerai, bus parašyta vienas sakinys, kokias yra šalutinis poveikiai, bus 10 punktų surašyta. Kad kas be atsitiktų, kad firma nebus kalta, sakys, čia buvo parašyta, kad negalima skirti. Ir tada negalima, kai pradedi žiūrėti, atrodo nebėra kam skirt. O sėkmingai naudojam ir kaip ir visko gyvenime negali per prievartą siūlyti. Žmogui parekomenduoji, jis pasiskaitys, kalba su draugiam, kaip tau, padėjo, nepadėjo. Ir žmogus turi būti pasiruošęs tam. Jeigu moteris pasiruošęs, sak, taip aš noriu mirenus, dažniausiai jinai gerai jai ir veikia. O jeigu moteris abejoja, nekišk, nedary, ką nori, kitaip laviruok, nes jai nepadės. Nes mirena, kai įvedi, jinai gali iki pusės metų užsitęs stepliojimas toks kraujingas, bet jis negausus nieko, bet nėra ciklo nieko, iki tas to nepakenčia visiškai. Tai čia turi paaiškinti, kad čia nieko baisaus, nusiprausk, mylėtis gali, sportuot gali, nieko čia neatsitiks.
2: Kiaušidžių cistos dažnai nustatomos vaisingo amžiaus moterims echoskopijos metu. Kokius simptomus jos sukelia ir kaip jos gydomos?
3: Dažniausiai tai yra folikulinės vandenukų užpildytos skysčių ir praėjai 2-3 mėnesinės su sprogu išnyko jų nebėra. Radus tokias cistelės, nieko čia nereikia gąsdinti, jas paliekama sekimai jaunoms mergaitėms, ten moterims jos eilę metų sekamus. Paimam dar tą kraują, markerių nustatyti ir yra pagrindinis dalykas, kad neoperuoti jaunų moterų ir nešalintų folikulinių cistų, nes visi nukiaušytis nukenčia. Gydymas tai čia praktiškai yra stebėjimas. Stebim ir viskas, ką jinai daro. Ar jinai keisis, ar auks, jinai gali užsisukti, tada bus ūmus skausmai, moteris turi žinoti, kai jinai turi tą cistą. Važiuoti į ligoninę, jeigu prasideda pikinimas, vėmimas, skausmai pilve, būna, kai jinai apsisuka ir vyksta nekrozė, tai tada jau turi operuoti.
2: Gimdos kaklelėje arba gimdos gleivinėje dažnai yra aptinkami polipai. Ar tikrai juos visus būtina šalinti?
3: Gimdos kaklelį, jeigu jis yra mažiuk, tu gali stebėti. Bet jeigu tu randi gimdos gleivinį, polipozę arba ten vieną polipą, visiems tai yra polipas gimdos gleivinį ir jau kaip prieš vėžinį susirgimas. Jeigu dar jis duoda ilgą teplionį, po mėnesinių, ilgai nestebi. Vyresniai pač moteris, jau prie klimaksiniam laikotarpiui, tai visiems jau darom histeroskopiją ir šalinam. Ištiria medžiagai, tada gali spręsti, kaip toliau. Tu darysi ar nieko nedarysi ir seksi, ar tu įdėsi mireną, jei kad nieks neauktų toj gleiviniai. O gimdos kaklelio polipai vėl kokios dydžiai. Jeigu ten toks žirnio dydžiai, tai jis gali stovėti niekaip ypatinga.
1: Kasmet Lietuvoje gimdos kaklelio vėžys diagnozuojamas apie 500 moterų ir beveik kas antra susirgusi ši liga moteris miršta. Statistika rodo, kad 75% gimdos kaklelio vėžio atvejų galima išvengti laikų nustačius diagnozę. Apie šią klastingą ligą kalbamės su gydytoja ginekologe Michalina Genovaite Ružukiene.
2: Gimdos kaklelio vėžys tai viena labiausiai paplitusių onkologinių ligų moterų tarpe. Kokie pagrindiniai šios ligos simptomai?
3: Čia ir yra blogiausia, kad gimdos kaklelio vėžio pradžia yra besimptomi. Moteris nieko nejaučia, jinai neturi jokių nusiskundimų. Ir taip laimingai gyvena ir jeigu jinai normaliai tikrinasi, tai jau čia ginekologas pagauna tą momentą, padarydamas onkocitologinį tyrimą, kolposkopuodamas tą gimdos kaklelį. Ir moteris pajaus pirmosius simptomus dažniausiai, kad jai pasikeičia išskiros labai, jos pasidaro ir gausesnės, ir blogo kvapo, politinių santykių jinai gali pamatyti kraujo. Ir čia jau yra ženklas, kad yra negerai, kad reikia bėgti ieškoti pagalbos. Ir tada, padarius onkocitologinį tyrimą, mes dažniausiai randam įvairiaus laipsnių displezijas. Gali būti iškart dar ne vėžys, prieš vėžiniai susirgimai, o jeigu procesas susitęsęs, jinai gali ateiti ir jau su išplitusiu gimdos kaklelio vėžiu su metastazais. Pagrindinis dalykas yra, kad bent kartą metus reikia tikrintis. Nuo 25 metų, nes vėžys labai jaunėja. Jeigu anksčiau skaitėm, kad onkocitologiniai užtenka nuo 30 iki 60 metų, tai dabar turbūt, kad nuo 25 metų jau reikia atlikti onkocitologinį tyrimą, o nuo 30 metų jau daryti ir žmogaus papilomus virusų tyrimus.
2: Tai jau kai pasirodo tie pirmieji simptomai, galima sakyti, kad tai jau gali būti netgi antra stadija.
3: Gali būti ir dar daugiau.
2: Nes, kaip suprantu, pirmoji stadija gali prieiti visai
3: besimptomai. Dažniausiai jinai yra besimptomai. Ir dar būna liūdniausias atvejis, kad, pavyzdžiui, moteris normaliai tikrinasi onkocitologinį tyrimą. Jeigu jis yra be pakitimų, skaitosi, kad 3 metus duoda laboratorijai tokią atsakomybę, kad viskas bus gerai. O, pavyzdžiui, moteris praleido tik 1 metus, jinai atėjo, prieš tai buvęs visiškai normalus onkocitologinis tyrimas, o čia jau matom išgriuvus kaklelį, kad jau yra vėžys. Taip kad žmogaus papilomos virusas, 16 arba 18, kurių mes labiausiai bijom, niekada nežinai, kada jis suaktyvės. O suaktyvės dažniausiai, jeigu moters imuninė sistema silpna, jeigu neserga kitais susirgimais, jeigu pas jai yra kokia chlamidiozė, dažnai kartojas trichomonus ir jis žymiai greičiau savo darbą atlieka. Arba yra dažnai keičiami lytiniai partneriai. Tai to 16-18 žmogaus papilomos virusų yra labai didelis kiekis. Labai turi reikšmės rūkimas, kuris organizmo atsparumą mažina. Kaip gaila, dažni gimdymai, pavyzdžiui, virš 5 gimdymų, irgi jau yra vienas iš faktorių, kad gali būti ilgalaikis sudėtinių kontraceptinių tablečių naudojimas, irgi turi reikšmės. Ir aišku, svarbiausia tai yra lytinis gyvenimas, kad jis prasidėtų kuo vėliau. Pas mūsų anamnezėje yra toks klausimas, lytinio gyvenimo pradžia. Jeigu paskutinį dešimtmetį, sakydavo 17-18 metų, tai dabar 15-13 jau yra. Tai reiškia labai anksti jaunimas pradeda, o pagal tai gali spręsti, jeigu jinai nuo 13 metų pradėjo lytinį gyvenimą, jeigu dabar kokie 25, tai tų partnerių jinai turėjo nemažai. Tokio tiesioginį klausimą, kiek partnerių buvo jūsų gyvenime, aš asmeniškai neklausiu, nes aš sprendžiu pagal tą. Ir vėl apie lytinio gyvenimo kultūrą, apie ištikimybę šeimoje. Taigi juokasim, Lietuvoje paklaustum, kaip yra su tai ištikimybė. Jeigu, leiskim televizorių žiūri ir eina kalba kažkokia apie šeimą, sėdi poros ir jos pasakoja labai gražiai, bet jeigu tu tą šeimą pažįsti, pats juokiesi atsisėdis. Nu viskas ir netiesa. A gerai ar blogai, vieniems lytinio gyvenimo yra per daug, kitoms jo nėra, vėl yra didžiulė bėda. Kada moteris lytinį gyvenimą sapnuoja ir orgazmą patiria sapnuose, nu tai čia vėl tragedija, tai čia jau yra kitų lygų bėdos. Svarbiausia, jeigu lyga plinta lytiniu keliu, tai šitą vietą ir reikia tvarkyti. Visiems reikia jaunimą bent mokint apsaugos, kad visada santykiai būtų su prezervatyvu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Gimdos kaklelio vėžys yra pirmasis piktybinis žmogaus navikas, kurio priežastį mokslininkams pavyko nustatyti. Jie įrodė, kad šios lygos sukėlėjas yra žmogaus papilomos virusas. Šis virusas yra labiausiai paplitusi lytiniu būdu perduodama infekcija. Apskaičiuojama, kad pasaulyje žmogaus papilomos virusų yra užsikrėtusios nemažiau kaip 290 milijonų moterų. Pagal sergamumą gimdos kaklelio vėžių Lietuva yra tarp pirmaujančių ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje. Daugelis moterų net nežino, kad savo kūne nešioja šį pavojingą virusą, nes jaučiasi gerai. Joms ši liga išryškės tik po kelių, keliolikos ar kelių dešimčių metų, kai atsiras pavojingos ligos simptomai. Reikia pasakyti, kad ne viso žmogaus papilomos virusų užsikrėtusios moterys suserga gimdos kaklelio vėžio. Jei imunitetas pakanka stiprus, organizmas gali pats apsivalyti nuo viruso, bet deja, taip atsitinka ne visada. Gimdos kaklelio vėžio ir kitų žmogaus papilomos viruso sukeliamų ligų galima išvengti pasiskiepijus. Tęsime pokalbį su gydytoja Michalina Genovaitė Rožukienė ir dabar kalbamės apie skiepus nuo gimdos kaklelio vėžio.
2: Ar negalima pasakyti taip, kad tą papilomos virusą turi kiekviena moteris?
3: Ne. Skaito, kad maždaug per gyvenimą vieną kartą užsikrečia apie 70%. Bet kad 100%-iniai ne. Tik tai tiek, jeigu yra atsparus organizmas, jeigu nėra tų paskui pašalinių kažkokių veiksnių, tai per porą metų išnyksta, pasišalina. Ir dabar reikia bėgti mums už akių viskam. Reikia vakcinisuoti. Reikia skiepyti jaunas mergaitės, kurios nepradėjo lytinį gyvenimą. Tai vienos iš šalyse nuo 9 metų pradeda, kitose nuo 12. Žodžiu, reikėtų visas jaunas mergaitės paskiepyti. Tai užkirstumėm kelią tam papilomos virusui. Dabar jau pradėjo skiepyti ir berniukus, ne tik mergaitės, kad nenešiotų tų papilomos virusų. Maždaug apie 60% sumažintų.
2: 100% nesumažintų?
3: Ne, apie 60% sumažintų.
2: Kiek kartų reikia skiepytis?
3: Dabar pagal paskutinius nurodymus, jeigu pradedam skiepyti, ir iki 13 metų užtenk 2 skiepų. O jeigu jau vėliau, tai 3 skiepai. Skiepas, dažniausiai už mėnesio dar skiepas, ir už pusės metų eina skiepas. Vėl pas mus sumokama. Dabar ten, kur nemokama, tai daug paprasčiau išspręsta klausimą. Dabar pasakyti, kad turi moteris apsimokėti, ne kiekvieną gali tą vaikutį savo skiepyti. Ypač jeigu šeimai daug vaikų, per gyvenimą lyg žemus, apie kokius skiepus galim kalbėti.
2: Dabar daug kas nusistatė, kad skiepas turi šalutinį poveikį. Šitie skiepai turi kažkokį šalutinį poveikį.
3: Gali tuo momentu paraustą vietą, paskaudėt, patinti, bet kad kažką išauktų, ne, čia yra kaip vaistas. Čia nėra užslopintas kažkokias bakterijas ar kas, čia yra kaip medikamentas.
2: Pas mus, manau, tas skiepimas jis dar tik tai pradžia. Turbūt ir nėra dar labai populiaru.
3: Neįsibėgėjo ir vis dėlto skiepė visien pasiturinti žmonės savo vaikus, o skiepų nėra paprastai liaudžiai. Čia kaip tik atvirkščiai turėtų būti. Galim mes nekompensuoti tiem, kurie gerai gyvena. Bet šeimose, kur yra daug vaikų ir visiška ubagystė, tai suskiepykim tos vaikus, nors juos apsaugokim.
2: Ar papilomos virusas yra perduodamas iš kartos į kartą? Genetiškai jinai yra paveldima?
3: Ne. Pagrindai yra lytinių kelių plintantis dalykas. Yra toks, kaip sako, vertikalus perdavimas, kada mama užkrečia naujagimį ten vaikutį savo. Jeigu jinai yra pati infekuota, jinai bučiuoja tą vaikutį, jei kokie odelės įtrukimai, kas nors gleiviniai įtrukimai. Bet čia yra retenybė. Pagrindinis tai ir lytinis gyvenimas.
2: Ką turi žinoti moteris, kad tai lygai užbėgti už akių?
3: Pirmiausiai, dabar auginant dukras, turi būti labai artimas santykis, mamos ir dukros. Turi vaikas nebijot mamai pasakyti visko. Negali mama smerkt, negali prikaištaut. Turi būti draugės. Jeigu yra geras santykis tarp mamos ir dukros, tų bėdų tikrai yra žymiai mažiau. Aišku, jinai turi paaiškinti mergaitei, kad kuo vėliau pradės tą lytinį gyvenimą, tuo labiau apsisaugos. Bet vėl, jeigu jinai draugauja su berniuku ir jau bręsta šitas reikalas, įvyks anksčiau ir vėliau. Tai reikia aiškiai pasakyti, kad santykiai turi būti su prezervatyvu, kad nepatektų tas papilomos virusas didžiausias užsikrėtimas žmogaus papilomus virusu ir yra tarp jaunimo, kai tik pradeda lytinį gyvenimą. Paskui viskas atsistoja savo vietas.
2: Kontraceptinių priemonių naudojimas turi įtako šiai lygai ar ne?
3: Kontraceptinis skaito, jeigu ilgą laiką pastoviai kontraceptikai bus geriami, rizika didėja. Bet jau čia yra, kada yra ilgalaikis, 10 metų geria tas tabletės, o toks 1-2-3 metai ne.
2: Galima padaryti išvadą, kad jos silpnina imunitetą?
3: Taip, imunitetą.
1: Gimdos kaklelio vėžio gydymas priklauso nuo ligos stadijos. Ankstyvosiose stadijose dažniausiai taikomas chirurginis gydymas, vėliau spindulinė terapija arba chemospindulinis gydymas. Ankstyvos stadijos vėžys gali būti išgydytas, o diagnozavus vėlyvųjų stadijų vėžį situacija sudėtingesnė. 5 metus išgyvena 80-99% pacienčių, kurioms yra nustatytas pirmos stadijos vėžys, 60-90% antros, 30-50% trečios ir apie 20% ketvirtos stadijos vėžys. Reguliari gimdos kaklelio patikra yra pagrindinė priemonė siekiant užkirsti kelią šiai klastingai ligai. Toliau kalbamės su gydytoja Michalina Genovaitė Rožukienė apie gimdos kaklelio onkocitologinį tyrimą ir apie mediciną Lietuvoje.
3: Dabar kas yra gerai, kada mes imam onkocitologinį tyrimą? Tai onkocitologinis tyrimas tai yra paviršinių tų lastelių nuo gimdos kaklelio paėmimas specialių šepetėlių ir lygiai taip pat iš kanalų. Mes čia sužinom, kas darosi tose lastelės. Čia ant paprastų stikliukų imam. Dabar jau yra onkocitologinis tyrimas, kada mes imam skystą terpį. Kada mes imam skystą terpį, tada mes paimam ir didesnį kiekį ir gaunasi geriau paruošta medžiaga iš tyrimų. Jis yra tikslesnis, ta prasme, kad yra gerai paruoštų didesnis kiekis lastelių. O visa kita dalis lygiai taip pat, kad onkocitologinį tyrimą, kada imam, visi gydytojai žino, kad jeigu bus uždegimas, nereikia imti, nes gaus neteisingą atsakymą. Turi būti makšti tvarka gimdos kaklelio kanale, kad nebūtų uždegiminių dalykų. Jeigu moteris yra jau tingilioj menopauzėj, tai skiriam žvakutę su hormonais, su estrogenais, kad atgaivinti tą apitelį, kad turėtum teisingą atsakymą. Nes dabar moteris gauna tyrimą ir ateina raidelis L-SIL, H-SIL, ASKUS, ASKH. Ir jeigu šeimos klinikui paima kušerį, tai šeimos daktaras įteikia jai tą atsakymą ir toliau jau siunčia kitiem aiškintis. Tai labai sigasta, jis labai tų raidelių bijo. O iš tikrųjų L-SIL rodo, kad to plokščio epitelių pakitimai yra dar labai nežymus. Tai yra grįžtamieji procesai. Jei bus tvarka makšti, viskas ten tvarkoje, nieks neprogresuos toliau. Jeigu yra gera aplinka, tas kad ir yra 16-18, taip, tas gimdos kaklelio vėžys įsivystys per kokį 10 metų. Jis gali vienodam lygį būti, jeigu yra H-SIL raidytis, tai jau čia rodo, kad yra ryškus pakitimai. Jeigu ryškus pakitimai, mes toj pat aiškinimis, ar turi 16-18 ar ne. Jeigu jinai neturi, tai to pavojaus susirgt nėra tokio greit, bet jeigu jau duoda atsakym, kad jau yra ten centris ar karcinoma in situ, tai jau yra reiškinys, kada jau netoli. Jeigu nieko nedarysi, negydysi, jau sekantis etapas bus vėžys. Pagrindinis dalykas yra, kad moteris eitų tikrintis. Nu dabar yra, nuo 30 iki 60 metų tas onkocitologinis įmamas kas 3 metai. Nu bent tą pasidarykit. Bent jau ant kelių žiais, nebus taip žiauru. Iššoks pavieniai atvejai, bet nebus taip masiškai. Su kakleliais Lietuvoje yra labai labai blogai.
2: Sakot, kas 3 metai. Bet kai jis būtų toks, geriau. Tai yra nenuspėjimas, tai gal kas metai reikia daryti?
3: Valstybė neapmokės tik. Privačioj taip. Jeigu aš turiu ponės, kurios ateina, pastoviai tikrinasi ir tikrai jos gali mokėti, paprasčiausiai pasakai, jeigu galit, nuodėkit vieną kartą metus, kaip pasidarykit skistoj terpė į onkocitologinį. Tikrai, nepramėsim. Viskas atsirėmė į pinigus. Yra brangu.
2: Apie tai tai ne tik tai moteris, bet ir valstybė turėtų galvoti.
3: Kad pakol kas labai mažai. Aš visada taip sakau. Medicina ir labai aukštam lygi Lietuvoje, viskas gerai, kol nepalėti tavęs arba tavo artimųjų. Vat kai paliečia tave asmeniškai į tavo artimuosius, tai da tu supranti, kad tai yra tragedija. Pradedant nuo priėmimo, kai tu atvažiuosi su ūmiais dalykais baisais ir priimamajam pralauksi 3-4 valandas. Ir čia prasideda viskas. Ir toliau nėra apie ką kalbėti. Taip, jeigu tu patekai, jeigu suspėjai, chirurgai tave išoperuos nuostabiai, bet tie visi organizaciniai dalykai, kaip padaryti, ką padaryti.
2: Gal niekada neturėjo Lietuva geros sveikatos apsaugos ministrų?
3: Man iš viso skaitimas į tų ministrų, nu, ima juokas. Aš nežinau, ne ką sakyti, nei ką daryti. Aš galiu tik už save atsakyti, kad kankinis save su to nemigo naktim, ypač nevaisingas tas moteris, kokia schema, kaip geriau, ar bręst, nebręsta, ten tie folikulai. Ir paskui tu ateini ir iš pacientės maždaug taip išgirsti. Pirmajai punkcijai, tai daktarai net nesistengia, jie nori, kad tu antrą kartą sugrįžtum ir vėl mokėtum pinigus. Tau atima ir žada, ir rankas pakerta, į kojas. Paskui pagalvoju, gal aš durna? Kas čia stengiuosi? Visiems tą patį pasakys. Jie nori tik pinigų. O tie pinigai tai yra medikamentai, tai yra begalinai brangia aparatūra, visa kita. O tas gydytojas takis grašus gauna, jeigu palygint su tais pinigais kainai užmoka. Nu, vat į vėl. Nežinai, ne ką daryti, ne kaip daryti. Į visiems prieš savį negali kovot. Reiškia, tu padarysi dar daugiau, tu dar labiau stengsis, nes Tu negali kitaip dirbti. Pavyzdžiui, man yra ne tas pats, jeigu pas man pacients atėjo, aš randu lygą, aš randu rimtą lygą, nu, kai žinau, Kauno mieste kas kaip operuoja. Į man ir ne tas pats. Ar man žmogus gaus tokį pagalbą, ar ne? Parašai siuntimą, nei visas aš galiu iš privačios jūs, tada aš rašau siuntimą šeimos daktarui, prašau, kad jis nukreiptų ją ten. O jeigu man žmogus ištarė tą žodį, daktarį, jūs man padėkit, aš jam viską padarys, kai jis pakliūtų ten, kai jis grįžtų patenkintas ir sveikas. Man viena draugė sako, jeigu per daug stengsies, sakys, kad tu darai su to daktaru. Kaip yra tie anekdotai, kad čia farmacinis bendrovės mus remia, garbės žodis kalėdom atneša, tušinuką duoda ir atneša juostelį pilvui matuot neščiom. Tai čia yra eiliniam daktaru. Aš nežinau, ką gauna ligoninių ir gydytojai. Aš nežinau tų dalykų. Eilinis daktaras, ginekologas gauna tušinuką ir juostelį pilvui matuot. Nu, gal dar kartais bus arbatos pridėtas pakutis. O juodas darbas kieno yra? Mūsų poliklinikoje sėdinčių, kur turi apie viską išmanyti. Jau paskui stacionarė gauna ligoninių ir gydytojai. Aš nežinau tų dalykų. Eilinis daktaras, ginekologas gauna tušinuką ir juostelį pilvui matu. Nu, gal dar kartais bus arbatos pridėtas pakutis. O juodas

0: kuriuos galima išgydyti ir jie niekuomet nevirs vėžiniais. Todėl net ir neturinčios jokių skundų moterys turėtų reguliariai lankytis pas ginekologą ginekologinių lygų profilaktikai ir ankstyvai diagnostikai. Dėkoju gydytojai Michalinai Genovaitei Ružukienei už pokalbį ir už naudingus patarimus, kurie reikalingi kiekvienai moteriai. Sudie.
1: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

Vakaro pasakaitė. Mik, Mik, mano mažytė, aš papasakosiu tau gražią pasakėlę apie vieną mažą pelytę. Ji, toji pelytė, nebuvo mažesnė už kitas suaugusias peles, tačiau skyrėsi nuo jų tuo, kad turėjo labai ilgą uodegą. Jei užsimerksi, gal ir pamatysi jos galiuką. Nematai, mano mažytė, bet ir pati pelytė nemato. Dabar jų užlipo ant kalno, o jos sodėlė dar toli, toli pakalnėje. Mes aukštai, sako pelytė, apačioje matyti ežeras, o prie jo didelis miestas. Ne, mes žemai, prieštarauja uodegėlė. Nėra jokio miesto, tik priešais aš matau didelį kalną. Ha, tau tik ginčytis, pyksta pelytė. Kol kas aš dar gerai žiūriu ir be akinių. Keliaujam toliau ir pamatysim, kieno teisybė. Ir man kol kas nereikia akinių, atkerta uodegėlė. Gerai, keliaujam toliau. Dar nemėgi mano mažytė. Ach, kur toji ilgauodegė pelytė? Nagi jau krebžda į pakalnę, nes kiekvienas kalnas, nors ir didžiausias, turi kartą pasibaigti. O uodegėlė, kaip kiekviena uodega, vir vir vir iš paskos. Štai dabar tai tikrai mes aukštai, šaukė uodegėlė, nes kol pelytė nusileido į pakalnę, uodegėlė atsidūrė ant kalno. Apačioje aš matau ežerą, o prie jo didelį miestą. Ha, nieko panašaus, mes žemai, nėra jokio ežero nei didelio miesto. Tam žinai kažką išsigalvoji. Kada pagaliau baigsis tos rietenos, nesitveria pykčių pelytė. Katra iš mudviejų kvaila, aš ar tu? Nagi užlip pas mane ir pamatysi, kieno teisybė, šaukė uodegėlė nemažiau įtūžusi. Ką darys pelytė? Reikia lipti, juk uodega pati neteis. Ir pelytė krepšdai kalna, mano mažytė, o uodegėlė iš paskos. Mik, mik, mažytė, tau tikrai prisisapnuos, kaip ten toliau buvo, tai pelytė su tavo uodegėlė, kuri dabar toli, toli pakalnėje, nes pelytė jau užsikrausti ant kalno. Mik, mik, mažytė. Žiū, tavo kelias dar plačios kaip kiškio. Nori sužinoti, kaip toliau buvo? Galiu papasakoti, bet tai jau kita pasaka apie tą pačią pelytę. Kartą, kai pelytė, kaip visada, ginčijosi su savo uodegėle, katra iš jų ant kalno, katra pakalnėje, staiga pasirodė katinas. Matau katiną, sušuko uodegėlė, visa persigandusi. Pelytė irgi persigando ir šoko bėgti, kiek neša jos mažos kojytės. Netoliese buvo urvelis. Ji galėjo pasislėpti tame urvelyje, bet uodegėlė būtų likusi lauke, todėl nieko nelaukdama dūmė toliau. Visa laimė, kad čia pat buvo upė. Pelytė šoko į vandenį, o uodegėlė vir vir vir iš paskos. Jos laimė pro šalį plaukė senas lentgalys. Pelytė užsikraustė ant jo ir nuplaukė. Vanduo ją nešė ir nešė pro nematytus kaimus, miestus, žalias pievas ir tamsius miškus. Senas lentgalys siubavo, kaip tavo vežimėlis, mano mažyti, čiučeliulė, čiučeliulė. Pelytei buvo geras, smagu. Ji klausėsi linksmo vandens čiurlenimo ir patenkinta šūkavo. Ha, vanduo, visur vanduo. Tikrai vanduo, atsakinėjo jai uodegėlė.
Puiku, kad nors kartą tie patys daiktai mums vienodai atrodo, apsidžiaugė pelytė. Tikrai puiku, sutiko uodegėlė. Ir jie dvi nuplaukė toliau. Senas lengalys siūbavo, kaip tavo vežimėlis, mano mažyti. Čiučeliulė, čiučeliulė. Ir pelytė užmigo. Užmigo ir jos uodegėlė. Miegok ir tu, mano mažyti. Miegok, miegok.

0: Viktoro Pasakaitė. Paukščių ginčas, pasiklausykite. Paukštydės kieme iš didžiai vaikščiojo kalakutas ir gyrėsi pūsdamas prieš savo plunksnuotosius kaimynus savo plunksnas. Kor kas kor gali man prilygti? Šuldu buldu žaselės, šurumburum vištelės ir vargšeliai gaideliai, duokit savo viršininkui kelią. Ga, ga, ga, nusijokė senė žasis, pirma išmok pasirašyti, o tik po to siūlykis į viršininkus.
1: O ar tu moki rašyti,
0: užsipuolė senė kalakutas. Ha, dar klausė, sugirksėjo žasis piktelėjusi. Visos pasaulio knygos išspausdintos prieš kokį 100 ar daugiau metų yra mano plunksna rašytos. Dar aš tave skaitydami žmonės pragudrėjo ir išrado plėnines plunksnas. Kaip matai, aš visiškai tinku į viršininkus, o vis dėlto nešūkauju apie tai per visą paukščių kiemą. Ir aš tikčiau į viršininkus, atsiliepė gaidys skiauterys. Žinai, kad senų senovėje nebuvo laikrodžių. Bet žmonės nepramiegodavo, nes aš juos kiekvieną rytą prižadindavau į darbą. Per ilgus metus taip įjunkau gėdoti, kad ir dabar tebe traukiu, kai ta valanda ateina. Kaip matai, aš esu šiek tiek užsitarnavęs ir galėčiau pūstis. Ha, bet kam to reikia?
1: Pūstumėtės ir jūs, jei galėtumėte, suburbuliavo kalakutas ir dar labiau pasipūtė.
0: Ką jau padarysi, atsiliepė žasis, pūskis, suk tave devynios, tik pirma nusišnypšk nosį.
2: Visi paukščiai suklego, o kalakutas nežino, ką besakyti, primerkė akį, žvilgti snapo galą, mato, ten iš tiesų didžiausias liulys nukaręs raudonuoja. Ta valandėlė į kiemą įėjo paukštininkės dukrelė Aldutė apsirišusi kaklą, taip pat raudona skarelė.
3: Ach, šitaip šuldo buldo, ir tu iš manęs juoksiesi,
2: dar labiau supyko kalakutas. Kaip patrakė šokant mergaitės, bet ji nepabūgo, drožė pasipūtelių rykštė, kad plunksnas padulkėjo. Kalakutas spruko į šalį, o paukščiai pasipylė iš paskos linksmai klegėdami.
0: Viršininkė, palauk, viršininkė.
4: Vakaro pasakaitė.

Vakaro pasakaitė. Pasaka lietuviška sena apie išgelbėtą karalaitę. Prie didelio miško stovėjo neturtingo bajoro namai. Turėjo jis vieną sūnų, kurį labai mylėjo, bet galva jam nuolat graužė rūpestis, kad negali sūnui palikti jokių turtų, nes pats jų neturi. Taip jame bemastant atėjo pas jį sūnus ir sako: Tėve, jau sulaukiau 18 metų, laikas po pasaulį pakeliauti. Norėčiau patekti į karaliaus dvarą, gal ten manęs laimė laukia. Girdėjau, kad karalius turi labai gražią dukterį. Žinoma, sakė tėvas, kiekvienas bajoras turi valdovui tarnauti ir padėti jam su priešais kovoti. Tik visa bėda, kad neturiu pinigų nupirkti tau kalaviją ir kitus ginklus, taip pat žirgą. Be kalavijo ir be žirgo nepriims tavęs karalius tarnauti. Nieko, tėve, atsakė jaunasis bajoraitis. Miške gyvena senas senelis, kurio klauso miško gyvatė, žvėris ir paukščiai. Manau, kad jis patars, ką man daryti. Nuėjo bajoraitis pas senelį ir pasakoja savo norus. Reikia ir žirgo, ir ginklų, bet kurių gauti, nežino. Gerai, sutiko senelis, aš tau patarsiu, ką daryti. Miške bėgioja galingas žvėris, varinis vilkas. Tau reikia jį pagauti ir jis duos tokius ginklus, kokių niekas neturi. O dėl žirgo visai nesugalvos. Matai, šalia mano pirkelės besiganantį arklioką. Paimk jį ir veski su savim. Bet senelį, atsakė nuliūdęs bajoraitės, tavo arkliokas liesas kaip šakalys, nusilupusiai šonais, vos kojas pavelka. Argi ant tokio arklio galima joti pas karalių? Aš dar nebaigiau sakyti, tęsė toliau senelis. Parsivedęs arklioką namo, jį uždaryk tokiam tvarte, kad niekas be tavęs prie jo neprieitų, ir 7 savaites šerk balčiausiais pyragais ir girdik raudonuoju vynu. Tik tada jis taps žirgu, kokio dar tu neregėjai. Bajoraitis padarė, kaip senelis liepė, parsivedė arklioką namo, uždarė tvarte, šerė ir girdo, kaip pasakyta. Po 2 dienų nuėjo į mišką gaudyti varinio vilko. Senelis jam prisakė, kad varinis vilkas kas vakarą bėga sigerti į ežerą. Bajoraitis iškasė ant tako gilę duobę, pridengė lapais ir šakomis, o ant viršaus pribarstė spyglių. Vilkas, kai bėgo, šlumšt ir įgriuvo duobėn. Mėgina iššokti, bet nepajėgė. O bajoraitis pribėgo ir žiūri, kaip jis mėgina iššokti. Ko tu nori iš manęs? Klausė varinis vilkas. Noriu kalavijo ir gražiausių ginklų. Gerai, viską aš tau duosiu ir dar daugiau. Primetė bajoraitis pilną duobę šakų ir varinis vilkas iškopė lauk. Užstaugė jis baisiu balsu, net miškas sudrebėjo, ir tojau būrys vilkų atnešė balną, kamanas, puikiausius ginklus ir platų kalaviją. Viskas buvo auksu ir sidabru aptaisyta, deimantais papuošta. Negana to, varinis vilkas padavė jam sidabrinę dūdelę ir sako: Kai reikės mano pagalbos, tik papūsk šią dūdelę ir aš tuo jau atbėgsiu tau padėti. Parsinešė bajoraitis namo vilko dovanotus daiktus ir laukia, kada praeis 7 savaitės. Kai tik tas laikas baigėsi, bajoraitis išleido iš tvarto arklioką ir akis išpūtė iš nuostabos. Vietoj nuvargusio arklioko šokinėjo puikiausias žirgas. Pabalnojo į bajoraitis, atsisveikino su tėvu ir pasileido karaliaus pilies link.
Žirgas skriejo kaip vėjas, peršokdamas kalnus ir upelius. Jokios kliūtys jo negalėjo sulaikyti. Po kelių dienų priėjo karaliaus pilį ir pamatė, kad ji visa pridengta juodu audeklu. Prie pilies vartų jis sutiko vieną žmogų, kurį paklausė, kas pilyje mirė, kad visur iškabintas gedulas. Karalius, pilyje žmonės ir visas kraštas gedi, nes šiandien turės mirti karalaitė, vienintelė karaliaus duktė. Ji bus paukota devingalviui slibinui, nes burtai lėmė, kad ji būtų atiduota slibinui, paaiškino žmogus. Argi negali kas nors jos apginti? Paklausė bajoraitis. Ha, daug kas mėgino, bet nei vienam nepavyko, atsakė žmogus ir liūdnas nukeliavo toliau. Bajoraitis nusprendė išgelbėti karalaitę ir nugalėti devingalvį slibiną. Jis nujojo prie kalno, kur gyveno slibinas, ir ėmė laukti. Netrukus pasirodė kareivių būrys, lydintis karietą su karalaite. Karalaitė išlipo ir visi greitai nuvažiavo atgal, bijodami sutikti slibiną. Tik kareivių viršininkas užsiglaudė už akmens, norėdamas pažiūrėti, kaip žus karalaitė. Tuo metu prie karalaitės priėjo bajoraitis ir gražiai ją pasveikino. Jis pasakė, kad yra pasiryžęs kovoti su slibinu ir jį nugalėti. O netrukus pasirodė ir slibinas. Iš visų galvų jam veržėsi liepsnos liežuviai ir jis tojau pat puolė bajoraitį. Tačiau ir šis nelaukė, išsitraukęs kalaviją stojo į mūšį. Greitai bajoraitis nukirto 7 galvas, bet su 2 galvom slibinas nepaliovė kovojas. Mato bajoraitis, kad jau pritrūksta jėgų ir neįveiks baisio slibino. Papūtė dovanota dūdelė. To jau vėjo atšilpė varinis vilkas ir puolė jam į pagalbą. Dabar bajoraitis kovojo slibina kalaviju. Varinis vilkas draskė nagais, o žirgas daužė kanopomis. Slibinas negalėjo atsilaikyti ir pasidavė. Karalaitė labai džiaugėsi bajoraičio pergalę, nes jis išgelbėjo jai gyvybę. Jau užrišo jam ant kaklo savo šilkinę skarelę ir įsegėjo deimanto sagę. Pasakė, kad jis turi vykti karaliaus rūmus, kur tėvas ją tikrai išleis už išgelbėtojo. Bet bajoraitis buvo labai pavargęs ir nusprendė pailsėti. Jis atsigulė ir tojau pat užmigo. Su juo kartu užmigo varinis vilkas ir jo žirgas. Tuo metu priejo kareivių viršininkas, paėmė karalaitę ir nusivežė į rūmus. Grasindamas kardu liepė jai sakyti, kad jie išgelbėjo ne bajoraitis, bet jis kareivių viršininkas. Karalaitė iš baimės taip ir pasakė karaliui, o bajoraitis pabudęs iš miego pasigėdo karalaitės, tuojau nujojo į pilį jos ieškoti. Prijojęs pilies vartus, pamatė, kad niekas jam jų net kėlė, bet bajoraitis paragino žirgą ir jis perlėkė per aukštą pilies sieną. Tada atsistojo po karalaitės langais ir ėmė laukti. Pilį jos ieškoti. Prijojęs pilies vartus, pamatė, kad niekas jam jų net kėlė, bet bajoraitis paragino žirgą ir jis perlėkė per aukštą pilies

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požemiai iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas

0: O šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimai, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroįdumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroįdumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reidų metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reidų tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Pranešė šios skiepų kūrėjai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktus su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekima sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos ir Romano įlankose, Iranui padarė trilijonų dolerių žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per 2 dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
1: Sportas.
0: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančio Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtos pagal skirstymą šveicarės. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūniją. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požemiai iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimui, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reidų metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reidų tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausia vilkų išpolių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kūrėjai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kūrėjai. Bandymai parodė 70%

0: aprūpintų maitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daromą žalą aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose Iranui padarė trilijonų dolerių žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurio naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per 2 dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
1: Sportas.
0: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtos pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakariniame Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kai kur lietų lydės per kūniją. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėsim apie dvasinį tobulėjimą.
2: Apie ką mes nagrinėjame ir kalbame, kas yra nuodėmė sielos žvilgsniu. Nes siela visą laiką, žinokit, jūs stebi, visą laiką vertina ir visą laiką jinai norėtų teikti patarimus jums. Kas tai yra, kaip tai yra, mes jos po trupučio nagrinėjom, sielos tos vertinimus. Mes jau kalbėjom turbūt apie ne vieną ir nepykantą, ir apie kaltės jausmą, ir apie kartelį, ir apie pyktį, ir nerimą. Ir čia mes nagrinėjom, kas yra baimė, puikybė, kokios tai nuodėmės ir kos nenuodėmės, ir ką reikėtų kaip vertinti, ir kaip reikėtų apie tai kalbėti ir žinoti. Tai šiandieną aš norėčiau apie kerštą, kas tai yra kerštas, ar tai yra nuodėmė, ir kad tai ne visuomet yra nuodėmė, ir galima švelniai kerštauti, mes jau sakėm, kad galim tiesiog, kaip ten sakė, nekalbadienį, ar ne?
1: Taip.
2: Nekalbadienį prasidėti, galima tiesiog paignoruoti bendravimą, ir taip pat kerštas dėl kažkokių tai dalykų, kuris tikrai nedaro nieko blogo, nekalba apie tai, kad kerštauja su kuolu rankui. Tai tikrai toks kerštas jau yra nuodėmė. Bet va toks, kol žmogui duodi laiko, tiesiog jam paaugti dvasiškai, subręsti dvasiškai, ir manau, kad žmogui tokiu būdu leisti pajusti ir prisijimti atsakomybę už savo veiksmus. Kalbant apie vidinį balsą, apie širdies balsą, apie sielos balsą, ar tiesiog Dievo širdyje stebėjimą jūsų elgesį ir visus kitus, netgi mintis ir visa kita. Tai, kad sako, Dievas viską mato bažnyčioje ir viską girdi, ir jūs čia žiūri per vamzdelį kokį nors ir mato jūsų visokias nuodėmes. Tai, žinokit, ne Dievas žiūri pro jokį vamzdelį, o tiesiog jūsų sieloje viduje būdamas energetinis srautas, jisai visą laiką tą patirtį jūsų kaupė ir visą laiką moka įvertinti. Ir dabar norėtųsi pakalbėti apie nenuolankumą ir nesutaikomumą. Nes yra du dalykai tokie. Ir manau, kad nenuolankumas yra toks dvasinius raidos vystymosi veiksmą trikdantis reiškinys. Ir kaip tai vyksta viskas, tai tikrai reikėtų apie tai pakalbėti, nes nedažnai kas nesigilina, nenori to pripažinti. Ir tas nenuolankių žmonių sielos negali sklandžiai tobulėti. Čia yra didžiausia bėda, ir siela išgyvena tikrai tą nemalonų jausmą, nemalonę patirtį kraunasi į savo gyvenimą, ir tam žmogui sunku pačiam taip gyvenančiam patirti gyvenimo džiaugsmą, ir ar tai nuodėmė, ar tai nenuodėmė. Aš manau, kad tai yra toks keistas veiksnys, ir manau, kad yra ir nuodėmingas.
1: Taip ir panašiai čia kaip ir su kartėliu, tokia emocinio skausmo tarsi atmaina.
2: Taip, taip, ir jisai graužia žmogų patį, ir nuolanki laikysena tiesiog žaloja žmogaus emocinį kūną. Čia yra blogiausia. Jame ilgainiui atsiranda tokių randų skausmingų, skausmų centrų, kuriuos reikia gydyti, ir tas gydymas užtrunka tikrai ilgai, ir kai kam net visai nepasiseka. Tai ne visada galima sakyti, kad tai nuodėmė, bet negalima smerkti žmonių, kurie šiame gyvenime renkasi tokiu nukentėjusiu nuo įvairių žemė egzistuojančių neteisybių poziciją. Nes yra labai jautrių žmonių, ir manau, kad pažiūrėkite, nes mūsų ir klausytojų būna, atrodo, kad mes nukenčiam, kas žemėje vyksta. Tai yra globalizmas, tai yra dar visokiausi keisti požiūriai į šeimą, kur liečia mūsų tą svarbiausią lazdelę valstybės. Ir tikrai mes nesam visi abejingi ir visiems dzin, kad čia būtų. Tačiau svarbu suvokti, jog baudžia save pats žmogus, propaguodamas nenuolankumą gyvenimui, tą požiūrį gyvenimą. Ir jam labai sunku gyventi būna tam žmogui, bet susitaikyti dar sunkiau. Ir jis negali išsilaisvinti nuo tų nuoskaudų, kas vyksta aplinkui. Negali pamiršti tų priežasčių, dėl ko taip viskas vyksta ir kodėl taip vyksta. Ir tos pasekmės niekaip žmogaus nepaleidžia. Ir jis visą laiką jaučia skausmą įtampą, nu kodėl taip vyksta. Ir ta mintis drasko žmogų. Ir reikia šitą suvokti, kad įvairių sunkumai, kurie jūs matote savo gyvenime, ir ta neteisybė, yra natūrali gyvenimo žemėje bei dvasinio tobulėjimo dalis. Ir kartais, va, kalbame, korupciją kovojam, korupcija stiprėja, kažkokia tai mūsų neoliberali politika mus žaidžia mūsų pamatus, bet jinai nemažėja, jinai didėja. Ir va, daug dalykų yra, kurie moko mus gyventi. Ir dabar, ar mums tai priimti, ar mums tapti tokiems, ar pritapti, kaip tai yra. Ir aš manau, kad toks pažinimas yra labai svarbu. O atleidimas tokiem reiškiniam, kurių tu negali pakeisti, tai yra dorybė, nes tu nusiraminsi. Ir žmogus turi tokią galingą savybę atleisti. Ir ta savybė, pamirštų, nepamirštas, randas liks, bet tu tiesiog paleidi, atleidi. Ir aš manau, kad pasinaudojęs gali išspręsti daugybę savo problemų, kurios vargina. Nu, tu negali pakeisti nieko, jeigu tavo cunamis kažkoks ar žemės drebėjimas, bet jis tavo nepaprastai veikia, bet visi žino, kad tu jo nepakeisi ir pakovoti negali. Bet yra reiškinių, kur visą valstybėje, pavyzdžiui, mūsų išrinktas Seimas, ar tai prezidentas, ar kažkas, tai iš mūsų net lieka tam tikrų savo įsipareigojimų, ką pažadėjo. Ir čia mus skaudina. Ir kaip tą atleisti? Labai sunku. Ir kaip tą dorybę rasti tokią, kaip atleisti jiems? Nu, liečia ir mano gyvenimą. Ir čia tokia, žinot, neįsprendžiama problema, kurie labai sunku.
1: Na, o dabar klausytojai Jadviga iš Raseinių paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną. Klausom.
3: Dabar jūs kalbate apie tos dvasinius dalykus. Dabar žinokit, mes žmonės, kurie esame iš Dievo, reiškia, Dievus, kai buvo žemė, jis pasakė žydų tautai, nemaišyt savo krauju, svetimų krauju. Tai va, mes turim pliusą, reiškia, pirmas, kas turi pliusą, minusą. Dabar ta grupė pirma, antra, šešia, o šita, kur eina ketvirta, ten penka, šešta, tai tos kalbininkas prieš mūsų. Dabar mes turim, žinokit, dvasinį pasaulį. Dvasiniam pasaulyje yra kūnas, vėlė, siela, dušė, dvasė. Penki dalykai. Jeigu mes šitų neturim dalykų, mes neįinam jansiną gyvenimą. Supratat? Ar klausot mane?
2: Klausom, bet žinot, kalbėti apie tai, kad mes ko nors neturim, mes turim viską tą, ką turi visa visata. Mes esam visatos dalis.
3: Ne visi,
2: jau tie žinokit palaiduoti, kurie neturi sielos.
3: Tu būsi palaidus, žinok.
2: Taip, ar aš būsi palaidotas.
3: Atsiprašau, kad tai pasakiau, mes visi tokie. O velnės turi tik kūną ir dvasę, žinokit. Tai va, ne visi mes turim šitokius dalykus. Ir aš tau pasakysiu, jeigu pas tave dvasė yra kise, šiusliukai dideli, tai tu turi tą šitą dvasę. Ir dabar aš jums pasakysiu, vienas jūsų dainininkas yra, kur atitinka mano sielai ir dvasiai, kuris dainuoja. Aš tau vieną sykį skambinau, kad švelnus pukelė, ar žinai, kur mano meilė, kur jinai.
2: Jo, nu, tiek to, čia, žinot, mes gal nenagrinėkime dainų, tekstų ir velnio, nieks turbūt jo nematė to velnio ir nežino, kas čia per tvirinys, va, Vilius irgi labai dažnai sako, čia yra tokie velniai. Bet mes kalbėkime apie tą nenuolankumą ir kada žmogus negali susitaikyti su daug kuo. Vat ir kaip reikėtų tos dalykus spręsti. O kad kiekviename žmoguje yra Dievas, tai ir yra siela, ir yra energetinis kanalas. Čia kaip beįvardinsi? Galim mes įvardinti bet kokiais žodžiais. Bet mes visi žinom, kad mūsų širdis plaka. Ir kai mes prarasim šitą, tada mūsų širdelė sustos ir mes išeisim į kitą gyvenimą, o siela tęs savo gyvenimą ne mūsų kūne. Tai čia tie svarbiausia dalykai, o kaip ten žmonėm atrodo, kad čia velnės turi tą, kitas turi tą, čia visokie kiti apaštalai, apraiškus, ten kraujo grupės ir taip toliau. Na, čia, žinot, yra fizinio kūno reiškiniai. Siela neturi nei kraujo, nei kūno, bet jinai yra. Ir jinai gyvena. Tai nagrinėjom toliau mes apie tą, ar nuodėmį, ar nenuodėmį. Tai dar būtų labai gerai, apie ką dar pakalbėti, ar nuotė norėtų.
1: Na, apie pavydą. Kaip jūs manote, ar kiekviename žmoguje yra to pavydo?
2: Aš manau, kad kiekviename žmoguje yra. Tik tai sako, yra tas baltas pavydas ir juodas pavydas. Tai pavydas yra toks kenksmingas ne tik žmogaus kūnui, bet ir jo sielai.
1: Čia tas juodasis.
2: Jo, jeigu jis juodas. Žinot, tas baltas tai irgi, nu, kaip pasakyt. Tai tada ne visai ten pavydų reikėtų galbūt vadinti. Vat, aš pavydžiu, kad kaimynas turi gražesnę žmoną. Nu, ir aš tą žmoną ką? Kadrinu, prisišnekint pas save noriu, ar kaip aš daug tikrai žinau, kada draugauja šeimos ir susikeičia. Netgi arba viena išeina, kita ateina ir pažinoja vienas kitą ir tada ir draugų nelieka ir visa kita. Tai tas pavydas vėlgi, kaip sakyti, ar ten turtų pavydį, ar ten dar kažko pavydį, ar kažkoks tai tas baltas pavydas, kad aš irgi taip norėčiau. Tai tada nesakykit pavydį, tada sakyk, kad tu nori sekti to žmogaus pavyzdžių ir siekti taip pat. Ir tai tas baltas pavydas toks, nu, keistai išreiškiamas, bet tai vis tiek pavydas, sako žmonės. Nu, ir aš manau, kad pavydas, tai ką jisai padaro vis tik tai? Ką, eglutė, manai?
1: Na, jis labai apkartina tą sielos dvasinę patirtį.
2: O siela vis tik tai siekia įsikūnėsi į žmogų, jinai ko siekia? Patirties, tos gerosios patirties, ar ne? Ir kad to blogybių būtų mažiau, kuo mažiau išgyvent ir kuo lengviau būtų žmogui gyvent, kuo jis mažiau skaudins savo sielą, savo vidinį pasaulį, tą dvasinį pasaulį. Ir manau, kad ta emocinė būsina ilgainiui pažeidžia ir saulės rezginių. Širdies tą čakrą, kaip mes jau sakome, energetinius centrus ir jisai graužia žmogų ir slopina žmoguje toks pozityvios sielos funkcijas. Čia daugiausia yra turbūt problema ir silpnėja troškimas tobulėti dvasiškai ir čia tiek užgraužia žmogų, kad jam netgi mūsų laidos irgi kartais atrodo, kai čia šneka nesąmonės tokias, man pinigų, man trūksta, man ten blogai, man čia šeimoje blogai, man čia ekonominė situacija bloga, čia valdžia bloga, visur viskas blogai, viskas, o kas įgraužia tą žmogų? Nu, paskambinkit ir pasikalbėkime, kas žmogų graužia. Ir manau, kad ta siela bando padėti pavydo apimtam žmogui, kad jisai iš jo išeitų. Bet žmogus nepajėgė jo girdėti to sielos balsu, nes jis prie to nepripratintas, jis nepripranta prie tokio gyvenimo ir jam aiškinimas toj, kuo jisai nepratintas nuo mažens, jam atrodo, ką jie čia kalba nesąmonės. Ką ta siela gali pagelbėti? O siela gali labai daug pagelbėti. Ypatingai ramybės jūsų pusiausvyros srityje, kada jūs laimingas būtumėte, kada jums bus gera gyventi, kada jūs džiaugsmas lydės. Tai čia sielos uždavinys jums tai atverti. O protu sukuriat visus šitas dalykus ir tai tikrai yra daug nuodėmių.
1: Taip, o dabar mums paskambino Vidmantas iš Šiaulių. Labą dieną.
4: Sveiki, Kestuti.
2: Sveiki.
4: Čia jūs kalbate apie velnią ar apie dievą?
2: Apie pavydą.
4: A, apie pavydą?
2: Taip.
4: Nu, tai pavydas, čia normali reakcija žmogaus būna. Baltas pavydas, juodas pavydas.
2: Nu, bet mes sakėm, kad tokio balto pavydo nėra. Tik tai čia taip gali pavadinti žmogus kitus jausmus kokius nors, bet ne visai tai pavydas, nes pavydas tai yra toks, kuris kenkia. Ir jisai kenksmingas, nu galima sakyti baltu. Mes truputį apie tai kalbėjom, jūs negirdėjot.
4: Nu, pavydas tai yra savotiška konkurencija, žmogus kopijuoja nuo kito žmogaus, gal kartais net ir aplenkia jį su tuo pavydu.
2: Na, tai, jo, tai čia žinokit ne pavydas, čia yra į progresą, kelias yra visai kiti jausmai, mes galėsime apie tai kalbėti. Bet pavydas tai kenkia žmogaus kūnui, bet kenkia jo ir sielai, ir vidui. Nes pavydas tai yra sunaikint kažką tai. Tai aplenkti kitą, tai čia nėra pavydas. Nu, atbėgot mokykloj krosą, nebėgdavot. Ar pirmas atbėgdavot, ar paskutinis mokykloj?
4: Visaip.
2: Visaip būdavo. Tai vat, kada bėgi su savo draugais, kad ir geriausi draugai, ir va, panelės bėgdavo mokykloj krosą, ir kad ir geriausia savo draugė, bet nesusikabini su rankom, bet bėgi ir nori aplenkti. Aplenkti ir atbėgti pirmas. Tai čia nėra pavydas. Čia va tas baltoji, ta energetinė savairaiškos yra energija, kada tu bėgi. Bet tu nenori ją pakišt koją, kad nenugriūtų, kad tu ją aplenktum. Tai va, tu, mes kalbam dar apie tą tikrą pavydą, kuri kenkia nepaprastai daug. Ir kad siela bando va tos dalykus žmogui kužda, kad nepavydėtų, bet protas vis tiek, va, kaip jūs ir sako, tai natūralu, čia normalu. Nieko čia nenormalu, čia blogai.
4: Na, iš kurios pusės pažiūrės?
2: Iš bet kurios pusės. Žiūrėkit, ar iš priekio, ar iš užpakalio, ar iš viršus, iš apačios. Vis tiek tie žmonės, kurie pavydė ir nori suvalgyti kitą, tai čia labai bando įdėti, kad lietuvių toks charakteris, tokia genetika. Tikrai lietuviai nėra pavydų žmonės, tikrai yra geri. Ir tas pavydas, apie kurį čia mums įpudrina, tai yra primestinis dalykas, kuris yra tikrai nuodėmė.
4: Nuodėmė tai yra pažinimas?
2: Ko? Ko pažinimas? Nuodėmė tai yra nusikaltimas prieš savo sielą. Nuodinkim tai.
4: O kas yra nusikaltimas tada?
2: Tai, ką žaloji savo sielai, ką žaloji savo viduje. Jūsų viduje gyvena Dievas, vadinkim, ar ne? Ir jeigu jūs neklausot jo, nu, vidinio balso, galim sakyti, širdies savo ir visą kitą, ir jūs darot ką nors tyčia, blogai? Kenkiat savo sielai ir tuo pačiu ir kūną žalojat.
4: Bet Adomas ir Jėva irgi norėjo pažinti tą obels obolį, padarė nuodėmę, tai va, kaip gavosi. Iš visų tų žmonės išėjo, žmonių rasė gavosi.
2: Jo, ačiū labai, bet aš pasakysiu, kad Adomas ir Jėva, visi tie dalykai, kurie čia apvaidinami ar dar kažkaip, tai žino, tai čia ne dievų kūrinys, o žmonių fantazijos ir religijų. Kaip ten buvo, tai žinot, yra visokių pasakojimų. Ir aš manau, kad kalbant apie pavydą, tai mes veikiam savosios sielos žmogaus suvokimą, savo susipratimą, savo įsisąmonimą. Ir neverta lygiuotis į kitus žmonės, turinčius ir galinčius, žinančius daugiau, daugiau sėkmingus žmonės. Ir čia būtent, kada žmogus lygiuojasi, tai pats turi savo vertę žinoti, o ne kitų. Ir manau, kad negalima tokio žmonėms pavydėti ir laikyti juos priešais.
1: O ką tada reikėtų daryti?
2: Manau, kad reikia pirmiausia tai pasidomėti, kur slypi jų sėkmės priežastis ir imtis veiksmų, kurie patiems padėtų pasiekti tą rezultatą, jeigu tu jo nori. Ir jeigu pavydas tas juodas, kad daro priešų, kai pas mus irgi, o iš tas verslininkas, oligarchas, jisai visoks blogietis ir taip toliau, dėl to, kad jisai sėkmingas ir jisai daro kažkokius veiksmus, kurie duoda rezultatą. O kitas daro ir jam nėra to rezultato. Jis sako, aš dirbu visą gyvenimą, bet aš niekaip neuždirbu nieko. Ir ką dabar daryti? Ir pavydas iš ties yra tokia stipri jėga, kurie nukreipus pozityvę linkime galima pasiekti apie tą baltą, jeigu pavydą kalbant. Ir tų naudingų rezultatų tiek asmeninėje, tiek visus žmonijos raidos srityje. Ir jeigu mes kalbėsime apie tą pavydą, jeigu galima įvardinti kaip pavydą tą konkurencinį siekiamumą, tą konkurencijos pagrindais. Tai taip, gali būti į progresą žmogų vesti, bet mes turim suvokti, suprasti, kad nesunaikinti reikia tą žmogų, bet tam padėti ir jam linkės sėkmės ir iš jų mokytis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, dabar klausytojas Richardas paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Ponas Pūkai, aš vis norėjau, pataikiau dabar progą, vis norėjau jums pasakyti, Seime jūs, nu, žodžiu, pagal savo tiesiog išvedimai, bet jūs sutiksite. Seime jūs pražudė tada balsavo pavyduoliai visi. Jeigu jūs būtumėte, nu, kaip sakoma, gudrus, niekšiškai gudrus, būtumėte paėmęs už rankutės kokiai Maldeikienei komplimentą pasakęs, ten vyram nerodęs, kokią gražią jauną žmoną turit, žodžiu, tai nieko nebūtų buvę, niekas nebūtų prabalsavę. Juk yra toks yra jumoristinis posakis, bet teisingas, kad parsiduodančias moteris labiausiai niekina finansiškai nepajėgus vyrai. Jie mėlų norų nusipirktų jauną, bet, kaip sakoma, pinigų
3: neturi.
2: Tai šitas... Bet jūs pastebėjote, kaip jūs apsivedėt, man dar to, prieš kelis metus žodžiu rodėt, kaip apsivedėt jauną gražią.
3: Tai šiaip 15 metų atgal jau.
2: Kada rodai gražią simpatiją, tai kaip būna tas pavydas, tai pradeda niekinti, tai pradeda kalbėti, kad eilinė bubelė, nors visą vakarą žiūri varizdą seilę, numirk iš juoko. Tai vyrai teisingai, vyras vyrui pavydi, žinokite, dviejų dalykų, tai gražios moteris ir dar vieno daikto, nesakysiu, dviejų dalykų, visa kita, kur tai ten, ar jis ten prisikačelė, nes tai jis didelis, o mažas, dviejų dalykų, bet reikia baltai pavydėti. Baldai reikia pavydyti, po žodžiu gražiu, bet jeigu tavo gražimu, tai reiškia, tai tau visai nepavydo, kad kitas turi. Jo, tai suprantate, tai Seime jūs atkreipkit dėmesį, jeigu jūs būtumėte niekšiškai padarę, šitaip sakau, senom geldom būtumėt bučiavę rankas, tai ne viena ta sena gelda nebūtų, kai sakom, balsau, sakytų, toks malonus žmogus, toks galantiškas su tokiam žodžiu moteriškiam. O dabar, žinote, labai pavojingas yra dalykas. Aš, pavyzdžiui, nu, kaip sakoma, į jauną studentę nesu atsigrėžęs pažiūrėjęs, ne aš rankų paduodu nieko. Jau aš moku 100 anekdotų, bet anekdotų ne ir jie čia tik tai senim kokiam, nedaugėlė. Dabar
3: bet jau jūs tai tikrai dabar meluojat.
2: Taip?
3: Tikrai meluojat, kad nežiūrit į gražią merginą.
2: Žiūriu, bet aš žodžiu neatsigrėžiu.
3: Ai, supratau.
2: Akis. Kur mane pažįsta, neatsigrėžinėjau, nes labai jokinga. Bet to tapsi priklausoma, sakys, aha, panos patinka. Čia yra taktika tokia. Suprantate, kas yra dar? O čia Seimo dabar padėjėjai, žiūrėkite. Turėsi jauną vaikinuką, pakalbėsi ką nors apie panas, sakys prie jauno vaikinuko kimbė. Seną moteriškę turėsi, sakys gerontofilas, žodžiu, senis žmonės patinka. Žodžiu, čia žodžiu tarnybiškai reikia labai žiūrėti. Jo, žodžiu tarnybiškai, kada būna, gali pasiskus žodžiu. Tai va, o visi pavyduoliai iš karto prabalsuos. Turi gražią žmoną, dar gražią padėjėją. O aš te. Ir yra, šitie yra dalykai, žinote, pavydas, tai jokai sakoma, tokie dalykai. Tai čia tas yra, bet kada būna niekšiškas pavydas.
3: Na, bet žiūrėkit, dabar paimkite mano ten, pavyzdžiui, ta pati Šimonytė ir ta Šakalienė ir ten tos konservatorės, visos galbūt jos dar ten neturi vyro, to neranda, arba ten jiems reikia tos pačios lyties žmonėm. Tai čia, žinot, jiems kitas dalykas. Mano, matot, jeigu kalbat apie mano, tai jau, žinokit, ne prieš kelis metus, jau 15 metų praėjo, 14. Ir 3 vaikai auga ir viskas čia gerai. Bet kalbant apie Gretą Kildišienę, pažiūrėkit, tai buvo gražiausia moteris Seime. Ir būdavo į ką ir pažiūrėti ir visiems vyram paganyti akis. Kas ją suėdė? Kam reikėjo, jinai buvo normali Seimo narė.
2: Tai, žinukai, nu kas, o taip? Jėzau, iš pradėjų, neturėjau ką veikti.
3: Na, tai, čia ir yra mūsų Seimas, nes apie Seimą kalbėti, žinot, gerai, tai aš nežinau, čia griekas irgi, žinokit, nuodėmė. Nes ten tokia, ten nebuvo, žinokit, tai mano įsivaizduot, kas ten per kirmėlynas, kai man, vat, Romanas Sedlickas, kuris Seimo narė buvo tas Amerikoje, kur visą gyvenimą.
2: Žinot,
3: Romaną, ar ne? Tai jisai sako, nu, tu neįsivaizduoji, koks čia gyvatinas Lietuvos Seime. Tokio gyvatino. Tai aš žinote, aš jau kiek ten dirbdavau, kiek buvau dėl to turinių teisų Seime, kiek aš ten matydavau to visko. Bet kai aš pats pabuvau, pamačiau, kas ten iš tikrųjų, tai žinokit, kažkas baisaus.
2: Jūs žinote, jeigu aš būčiau Seime, tai aš neiškesčiau, mano toks liežuvis aštrus, bet aš, žodžiu, mandagiai prieičiau prie tokio, nu, vadinamo, žodžiu, kaip jas vadina, kumelėm, kaip sakyčiau, tu neįsivaizduoji, tu pabandyk, nu, moteris taip nepadarys, kaip vyrai moka, nu, tu, sakyčiau, reikia tavo akis atvert, o pajokaučiu, taip, bet čia irgi pajokautų šitiek, atvert tavo akis, jo, tikrai pajokaučiau, tikrai sudegčiau.
3: Jo, tai žinokit, iš to, jo pajokavimo gali paskui padaryti, bet kaip ir vieną kitą pusę. Ten yra tokia sistema, žinokit, politinė. Jeigu jūs būsit, nu, pažiūrėkit Gražulį. Nu, ką jisai labai daug tiesos pasako, ypač ant konservatorių. Pažiūrėkit, kaip jį taršo iš visų pusių. Ką jisai blogo padaro? Nieko. Nu, kad dukra turi su kažkokia moterim. Tai čia...
2: moterim dabar yra, dabar baisu, nu taip, jis puikiai atrodo 60 metų, kad jie, nu, aš pilnai tikiu, ne dėl to turtų didelių neturi, bet dėl to, kad yra...
3: Turis ir to turto, žinokit, turis ir turto.
2: Taip, pavydėkim jie.
3: Jo, turi ir turto, turi ir įvaizdį, turi ir proto, turi smailų liežuvį ir visa kita, bet svarbiausia, kad jisai nesitaikstų prie to.
2: Taip, kovotojas.
3: Jo, jisai vis tiek turi savo nuomonę.
2: Man tai labiau, kai policininkai neša, tada man ir tų policininkų gaila. Politininkai patys...
3: Ten tai žaidimas buvo. Ten buvo žaidimo klausimas. Čia, žinot, čia yra daug žaidimų ir jie moka sukurt. Jo, tai ačiū labai už skambutį.
2: Tik ten norėjau vieną dalyką pasakyti. Tikrai, vat, istoriškai, Stalinui, kada pasakė, kad karo vadą susirado meilužę, nu, ten būdavo kokia medicinos seserį, ką, tai Stalinas sako, nu, tai ką darysim, sako, tai davai pavydim visi. Nu, sako, davai pavydim tada, pajokavo, kaip sakoma, jukais nuleido. Jo, tai kai sakoma, nu, tada, kai sako, baigiam tuo, kad už baltą pavydą, taip?
3: Jo, nu, už baltą pavydą yra, ačiū labai, yra, bet žinokit, tas vat, baltas pavydas vadinamas, tai jisai gali sukelti ir žmogui ir suteikti tą motyvacijos veiklai. Pasivyti, konkuruoti, būti geresniu. Tačiau vieną svarbiausią dalyką, norint kalbėti, kad yra toks kaip baltas pavydas, tai jo negalima įsileisti į širdį ir į sielą. Nes jisai žaloja žmogų iš vidaus. O realių gyvenimų pokyčių tuo tarpu taip ir nepasiekiama. Nes daugiausia, žinot, tas graužia žmogų ir ne su pavydu, nei su baltu, nei su juodu reikėtų gyventi, o tiesiog su meilė sau ir ieškoti galimybių, kaip save išreikšti, jeigu turi kažkokias tai savo viduje, nu, jėgą, motivaciją, kaip pasakyti, galimybės, supratimą, išmintį, tai reikia imti gyvenime ir daryti tai, ką nori. Ne per daug galvojant. Tik pradėsi galvoti, tada ir pavydai, ir visokių susilyginimai, ir visą kitą, ir iš vidaus sugriau žmogų. Ir mano gyvenimo sėkmė, tai yra pagrindinė, kad aš avantiuristas turbūt esu. Aš imu ir darau, negalvoju, kaip bus. Visada, aš sakyčiau, žmonėms reikia atvirai kalbėti bent su savimi. Jeigu negalit, neturit savo partnerių, su kuo kalbėti, ar šeimoje, ar draugų neturit, ar kažkuo, tai artimiausias draugas esate pats sau. Ir jeigu žmogus negali pats sau būti atviras, tai žinokit, jau tada yra labai negerai. Ir kaip aš sakau, pas mane viduje vyksta tokie, nu, du žmonės yra. Vienas, kuris sugalvoja, o kitas tas vidinis srautas, kuris veda kažkur tai visą laiką. Tai kaip Robertas Karvauskas sakydavo, upė, svaga yra, vienai vingiuoja, kažkur tai ir tavo vaga. Ir tu gali nuo vieno kranto iki kito svirduliuoti savo vagoje, bet iš vagos neišeisi. Taip, čia irgi žmogaus tas yra likimas ir gali ten ir gilin pasinerti, ir paviršiui pakilti, ir į kairį, ir į dešinį krantą, bet iš savo vagos jūs neišlipsite. Galite jūs pavydėti, kiek norite, galite daryti, kaip norite, bet gyvenime kažkaip tai vat, būna vieni sėkmingiau, kiti nesėkmingiau. Vienų upį teka tarp kalnų, kita tarp galbūt kažkokių tai su užterštų, na, kažkokių tai žemės luoksnių vagoje, arba kaip čia pavadinti. Tai čia yra svarbu. Ir pavyzdžiui, jeigu aš jau atviriau pasakyčiau, tai mano ta avantiūra gyvenime, kad aš darau ir po to tą rezultatą noriu gyvendinti, ką aš darau. Ir aš nieko negalvoju niekada, kaip man čia bus, kiek čia man kainuos, kiek čia man bus naudinga, kiek bus man nenaudinga. Aš tokių dalykų nedarau ir nenoriu visai galvoti. Smegenys, mintys turi padėti gyvendinti vidinį tą tavo poleikį. Ir jeigu jį stabdo tavo pačio protas, tai vadinasi, protą reikia išmesti. Nes tavo protas yra nesveikas, pažeistas pavydo, ar ten kažkokių kitų dalykų, ekonominių, ar seksualinių, ar bet kokių kitokių. Kažkas tai kažkur ne taip. Protas turi būti pagalbininkas tavo vidinio balso, vidinio noro įgyvendinimui. Ir jeigu kalbant apie bet kokį ir paprastą gyvenimą, kad ir, pavyzdžiui, namą aš stačiau, šlaite, tai galėjo tris namus pastatyti lygioje vietoje, nei statyti va tokioj durnoj vietoje, bet aš kitokios neturėjau. Taip gavosi, kad ir pradėjau ir darau, o po to vargsti, darai, bet padarai. Nemeti, nekrenti, o tiesiog važiuoja toliau Seime, mane žmonės išrinko Seimo, susirinkusi gvardiją, hebrytiją, jiems buvo pavojus, paėmė ir jie padarė man teismą savo, jie vadinasi turėjo tą galę, aš neturėjau kaip apsiginti, nes čia pajungta buvo viskas ir teismai, ir žiniasklaida, ir kaip tik nori, apie tai galim bus kada nors gyvenime pakalbėti, bus įdomu gal.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Petras iš Gargždų paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki, Petrai.
2: Čia Kęstutis minėjo, kad Gražulis nieko nepadarė. Vat būtent ir norėjau pasakyti, kad buvo surinkta referendumui. Iš tikrųjų, parašų 300 tūkstančių dėl žemės, kad neturėtų užsieniečiai ir kad būtų mažintas parašų skaičius referendumui. Būtent ir Gražulis, ir Puteikis visi pasirašė, kad Seimas netendomas vienos.
3: Suprasom, jo, čia, žinot, dienoju apie politikus leisės, ačiū Petrai, bet... kad pasirašė ant to dokumentų, tai ir aš pasirašiau, nu ir ką, tai lyg tai įvyko taip. Reikėjo turint galimybę įgyvendinti, kad tas referendumas būtų praėjęs, kai jie buvo Seime, o tada būtų kalba, kad jie padarė kažką. Pasirašė, tai viskas gerai, aš nesakau, kad Gražulis nieko nepadarė, aš sakau, kad jisai vienintelis Seime daugiausia pasako teisybę. Ir taškas, tai užtenka ir tiek.
1: O kaip mano tas teisuoliškumas, kai žmonės nuolat įrodinėja savo teisybę, ar nuodėmė, ar dorybė?
3: Na, jeigu tai teisybė, kaip aš sakiau, aš tavo atnešė norė knygas, aš turiu tą Kalvio Ignoto teisybę, reikėtų paskaityti tą knygą. Na, matot, įrodinėjimas, vienas dalykas, tikslas įrodinėjimu. Jeigu tu įrodinėji, kas tai yra ir kur tai yra, apie teisybę. Nu, tai tada, žinot, kitas dalykas. Bet jeigu mes kalbame apie įrodinėjimą kam? Kitiems per žiniasklaidą, per kažką tai aiškindamas, sakydamas. Žmogus turi taip elgtis, kad jam per daug nereikėtų įrodinėti. Bet jeigu jį užpuola sisteminiai kažkokie tai dalykai, kada žmogus turi gintis, tai dabar sako, tu įrodi, kad tu nevagis. Tai pasakykit, yra variantas toks, kaip tu įrodyti, kad tu nemeluoji ar tu nevagi. Ar yra toks variantas? Nu, dabar tau sakyčiau, tu įrodi, kad tu sakai teisybę viską eterį. Nu, kalbėdama, nu neįrodysi.
1: Na, jeigu yra galimybė patikrinti tą informaciją.
3: Kokia tu galimybė gali patikrinti, kas tavo viduje? Ką tu galvoji, kokios tavo mintys, koks tavo jausmas, koks tavo išgyvenimas ir priemonės, priežastys, dėl ko tu tai darai, kam tu darai. Čia, žinai, pilna yra vairiausių dalykų ir įrodyti to neįmanoma. Tiesiog gyvenimo yra rezultatas. Kai aš sakau, vežimas važiuoja, matai atsisukęs jo vėžes. Tai jeigu žmogus gyvenime atsisukęs savo vėžėse, nemato kraujo, nemato skausmų kažkieno, tai padarytų tyčia. Netyčia gali visko įvykti. Arba kitas dalykas irgi, pažiūrėkite, paimkim šeimą, ar ne? Sako, tas vyras, vat, gyvulys, pažiūrėk, jisai man netiduoda savo turtų visų, nors mes apsiženėjau. Aš tai ženėjausi dėl jo dėl turtų ir jis man dabar netiduoda. Tai ką dabar daryti man? Matai, koks jisai blogietis? Tai dabar ta moteris, kuri taip kaltina, tai kodėl jinai su juo kūrė šeimą ir kodėl jinai norėjo su juo gyventi? Dėl to, kad jisai turtingas ir čia kaip ir politikai. Va, žiūrėk, šitas turtingas, tai mes už jį balsuosim, tai jisai mums ką nors duos. Tai daug yra dalykų, kad tas, kuris kaltina, reik žiūrėti jo, kaip jis viską vertina, jo tikslus, jo noras. Ir ta, kuris kaltinamas, pažiūrėkite, kokie jo buvo tikslai ir norai. Ir tada jūs pabandysite truputį, jeigu jūs vidiniu balsu savo, tą įjungsit savo sielos balsą ir tą analizę, ne protu sugalvota, o vidaus tą teisingumą, tai viduje, žinokit, yra viskas švaru, yra idealiai teisinga ir vidinis balsas jums visą laiką pasakys tiesą, jeigu jūs jo klausysite. Ir tada lydės sėkmė. Eglutė jau siminė apie tą teisoliškumą ir, aišku, čia kalbėjome mes apie konkretų vieną asmenį, kitą. Taip pat reikia galbūt ir suprasti, kas tas yra teisybės ieškotojas. Labai yra daug teisybės ieškotojų, kurie patys klysta. Ir čia yra blogai. Ir manau, kad tų teisuolių ypač labai yra gausų dvasiškių bei tikinčiųjų tarpę. Ir čia daug yra sektų. Tai įsivaizduokite, jeigu būtų viena religija, vienas tikėjimas, ane, tas judėjimas žmogaus gyvenimo ir vienas jo suvokimas ir klausimas širdies nebūtų tų religijų tiek daug. Bet čia ir atsiranda tų teisuolių pilna ir manau, kad tų teisuolių ir sektų įvairiausių yra ir aš nenoriu jau įvardinti jų, turbūt daug kas žino ir mato, kaip žalojami žmonių gyvenimai per įvairias religijas ir ypač tom sektom keblu siekti to dvasinio pažinimo, nes yra visai kiti interesai. Ir tų dvasinių dėsningumų žinojimas, kuriuos gan tiksliai apibrėžia, yra, nu, aišku, tos, kalbant apie didžiasias religijas, kurios, bet aišku, jos siekia ir valdžios ir vėl visokių dalykų, kur mes matome, bet tas tikėjimas yra vienas. O religijų yra daug. Ir iš karto kyla klausimas, o kuri ta religija yra teisingesnė? Ir jos pasirodo visos ant to pačio pagrindo pastatytos, tik tai atsiranda žmonės, kurie nori vieni ar kiti daugiau įtakoti žmonių gyvenimus. Ir manau, kad bet kokios religijos tai neatleidžia žmogaus nuo atsakomybės gilinti tą savo pažinimą, išminties siekti ir siekti tos asmeninės sielos tobulėjimų. Čia yra svarbiausi dalykai, ką mes turime gyvenime suprasti, kad mūsų sielos atėjo tobulėti į mūsų gyvenimą. Ir mes, žmonės, gyvendami tam tikrą gyvenimą, kuris galbūt ne visiškai yra sąžiningas, prisigalvojantis mintim įvairių, negirdėjimas savo vidinių pasaulių, savo sielus, tikrai jisai nėra nenuodėmė. Ir manau, kad tikintiesiems derėtų įveikti to teisuoliškumo principus ir ieškoti atsakymų į aktualius dvasinius savo sielos klausimus. Ir netgi tada, kai jeigu slypi už jų tokių praktikuojamos religijos ribų. Ir manau, tam tikrais atvejais reikėtų netgi prieštarauja tiems religiniams įsitikinimams vidinis balsas. Reikėtų jo klausyti. Nes manau, kad pačios žmonių sielos renkasi dvasinio pažinimo bei tobulėjimo kelią. Pačios sielos tai žino. Ir atkakliai siekia užsibrėžto to tikslo. Nepriklausomai nuo žmogaus proto, minčių, nuo jo gyvenimo aplinkos ir dominuojančių tų religijų, kiek jų būtų, filosofijos, pasaulėžiūros, jos pačios siekia to moralinio dorumo. Ir manau, kad tas netgi moralės apribojimų kažkokių tai siekia. Ir žmogus, manau, kad teisingus sprendimus priima tik tai tada, kada jisai klauso savosios sielos, kada jis girdi tos sielos impulsus, ir kurie atitinka jos įsikūnymo metu keliamus tikslus. Nes siela ateina švari, šviesi, siekianti žmogui nešti džiaugsmą ir laimę gyvenime. Klausysime jos, tikrai mes tą turėsime.